0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გადეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
10: If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.

Was für ein Helm ist

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
5: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartoba. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
8: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.

0: ისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა

0: ერო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსე ული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
9: გაიგე, ინდეველოპმენტმა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
10: მერე რა მომხიბლა ასე?
9: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის. რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
10: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
9: საქმეც მაგაშია. დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
10: ახლავე დავრეკოთ.
11: 511-77-77-37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე რეგიონში, ბუნებრივია რეგიონის ქვეყნებთან ერთად. ჩვენ ამას მთლიანობაში ვუყურებთ როგორც რეგიონს და რეგიონის პოტენციალს დაკავშირებადობის კუთხით. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გადაცემა იმედი ლაივში განაცხადა, როგორც საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, საქართველოს საზღვაო გასასვლელი მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის, არამედ ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებისთვისაც, რაც კიდევ უფრო ზრდის საქართველოს როლს რეგიონული სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო მარშრუტების განვითარებაში. მაკა ბოჭორიშვილმა ტრამპის გზის პროექტის კონტექსტში საქართველოს როლზეც ისაუბრა. საქართველო ასრულებს ამ როლს, ეს არის მნიშვნელოვანი რეგიონი დაკავშირებადობის კუთხით და მომავალში როგორც არ უნდა განვითარდეს რა ქვეყნების გავლითაც არ უნდა განვითარდეს ეს გზები, საქართველოსთვის ეს არის მნიშვნელოვანი და მომგებიანი რეგიონული თანამშრომლობის კონტექსტში, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური უწყებები რუსეთში შავი ჭირის პოტენციური შემთხვევის აღმოჩენის შემდეგ ერთად მუშაობენ ციმბირიდან ჩასული მგზავრების მონიტორინგისთვის, ინფორმაციას ფორბსი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების დირექტორმა ერიკა შვარცმა თქვა, რომ შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, თავდაცვის დეპარტამენტი და სხვა უწყებები აკვირდებიან ციმბირიდან მიმავალი რეისების მგზავრებს. ამასთან ნიუ-იორკის ჯონ კენედის სახელობის აეროპორტში, სადაც აღნიშნული რეგიონ დან რეისების უმეტესობა ჩადის, სამედიცინო პუნქტი მოეწყო. გავრცელებული ინფორმაციით ტრამპის ადმინისტრაციამ რუსეთს დიპლომატიური გზით აცნობა, რომ ინციდენტთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის არ მიწოდება, ჯანდაცვის სფეროში ნაკის საერთაშორისო ვალდებულებებს არ ყვეს. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა Wall Street Journal-ს დაუდასტურა, რომ მათ რუსეთის მთავრობისგან დამატებითი ინფორმაცია ოფიციალურად მოითხოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ართვლიან, რომ რუსეთში შავჭირთან დაკავშირებით ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალება ბიოლოგიურ იარაღს უკავშირდება. დონალდ ტრამპის თქმით, რუსმა მაღალჩინოსნებმა ამერიკელ კოლეგებს პირობა მისცეს, რომ სიტუაცია კონტროლის ქვეშ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამავდროულად აღიარა, რომ გარკვეული მსგავსება იმასთან, თუ როგორ ამტკიცებდნენ 2020 წლის დასაწყისში ჩინელი მაღალჩინოსნები, რომ მოახერხეს COVID-19 ვირუსის შეკავება, ვიდრე გლობალური პანდემია არ გამოიწვია. ტრამპის განცხადებით რუსეთის ხელისუფლებისგან ამ შემთხვევაზე დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება სელის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ამ საკითხზე სატელეფონო საუბარი აქვს დაგეგმილი, მაგრამ რუდის არ დააკონკრეტა. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ ირკუტსკის ციმბირისა და შორეული აღმოსავლეთის შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევით ინსტიტუტში მომუშავე ლაბორანტი დარია შიპილოვა გარდაიცვალა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დარია შიპილოვას ლაბორატორიაში მუშაობისას შავი ჭირის პათოგენი შემცველი საცდელი მილი დაუზიანდა. ამ ვერსიას ოფიციალური უწყებები არ ადასტურებენ. წარმოუდგენელია, რომ შავმა ჭირმა ისეთი სწრაფი გავრცელების ფორმა მიიღოს, როგორც COVID-ის დროს იყო. ზოგადად ბაქტერიულ ინფექციებს არ ახასიათებთ რესპირატორული გზით ისეთ სწრაფად გავრცელება, რომ ფართომასშტაბიანი პანდემიები გამოიწვიან, როგორც ეს ვირუსებს, იგივე კორონავირუსს შეუძლია. ამის შესახებ ინფექციონისტმა ალექსანდრე გოგინავამ რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო შემთხვევასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. ინფექციონისტმა პალიტრანიუსის ეთერში გავრცელების მასშტაბებზეც ისაუბრა, რომელიც შავი ჭირის შესაძლო ეპიდაფეთქებას მოყვება, და აღნიშნა, რომ შავი ჭირი არის ბაქტერია, რომელიც მძიმეა და შესაბამისად მის გავრცელებას დაინფიცირებულთან ახლო, მჭიდრო და ინტენსიური კონტაქტი სჭირდება. ალექსანდრე გოგინავას განცხადებით, შავი ჭირის რუსეთიდან გასვლის თეორიული შანსი ძალიან დაბალია. ციხით გარეთ მყოფნო კეთილის მსურველებო, დაიმახსოვრეთ

0: პოლიტიკურ ტყვეებს არ სჭირდებათ გარედან ფარისევლური ბაიშებრალება და ცრემლის ყურა, ისინი არიან გმირები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი აუცილებლად მრავალი წლით უნდა დარჩნენ ტყვეობაში. ამ შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე მჯავრდებულ მომღერალი პაატა ბურჭულაძე აცხადებს, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლების საკითხზე ხმაურება. როგორც პაატა ბურჭულაძის მიერ გავრცელებულ წერილში აღნიშნული, პროტესტი არსად არ გამქრალა და ბრძოლა გრძელდება. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: შიდა სახელმწიფო ევროპული მნიშვნელობის ვაზიანი გომბორი თელავის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგენილია. ინფორმაციას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. მათივე ცნობით, საავტომობილო გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა განხორციელდება გაუჩერებლად გავლის რეჟიმში. დღის ამ და სხვა მთავარსი ახლებს ხედავთ უფრო ფრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტადაც საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Dans FM 106.9.

დილომშვიდობის 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები. ეს საათები კი დღეს გასტანს დღის 4-ის ნახევრამდე, შესაბამისად 8 ოქტომბრის საწყისი და დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან დავიწყოთ ერთად ხეტიალი და მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში, შევხვდეთ მუსიკოსებს, შემსრულებლებს, არტისტებს, რომლებმაც თავიანთი შემოქმედებით არც მეტი არც ნაკლები თვით დრო დაამარცხეს სამკვირო სასიცოცხლო ორთაბრძოლაში. ავიმაღლოთ, შევიგნოთ განწყობა, რომელსაც მთელი დღის მანძილზე თან გავიყოლებთ, განწყობა, რომელიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე და განწყობა, რომლის და გამოც დღის მანძილზე უიქნებით უფრო მეტად ღიმილიანები, პოზიტიურები, კარხასიაძე, კეთილებიც კი და თქვენ წარმოიდგინეთ უფრო მეტად შრომის უნარიანებიც კი. აი, ესოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს დილით შექმნილ განწყობას. თუმცა, სანამ გადავეშვებოდეთ ოქროსიტების ოკეანეში, მანამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელიც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის, ხუთშაბათის 8 ოქტომბრის სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს რადიო ფორტუნას ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა დღეისათვის ქვეყნის მასშტაბით. თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, ასევე არ დაგვაუწყდება ეს კიდევ ერთი პროგნოზი. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ასტროლოგიურ პროგნოზს, ინფორმაცია, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ ცაგარელი ტრადიციულად ავადო გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. მე კი აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr-ის რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათი ის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, ეს იქნება ქვეყნის ფარგლებში გნიტომის გარეთ და პარალელურად თქვენ ამ ყოველივესთან ერთად შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტიც არის. მეც ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ სხვადასხვა სფეროდან ვისარგებლებ ამ შესაძლებლობით, რომ მოვიძიო ინფორმაცია. ეს იქნება მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, მუსიკა, სპორტი, მეცნიერება თუ სხვა და სხვა. მოკლედ, რასაც საინტერესოს გადავეყრები, აუცილებლად ყოველივეს

მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად. Goodfellas დაგვეხმარება სიმღერით Sugar Honey Ice Tea, რომელსაც მოყვება ბატონი ჯო კოკერი თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით. სიმღერით Chain of Fools, ველი შეხვედრას დიდებულ Whitney Houston-თან სიმღერით I Wanna Dance with Somebody, ხოლო საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში NSYNC-ი შემოგვიერთება თავის Justin Timberlake-ანაც სიმღერით Better Place. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ხიმილიან, პოზიტიურ და პროდუქტიულ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით აღსავსე დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. დანდილიდანვე, დილამშვიდობის.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსი ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.

0: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და 60 დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-63. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
10: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.

0: ნაკლებობისათვის განკუთვნილი საათებიდან განვლიე ცულ რაღაც ნახევარი საათი შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ, სანამ განვაგრძელ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად ბოიზონთან ერთად სიმღერით Love is Hurricane. მანამდე ვისაუბროთ ამ ინდის პროგნოზზე, დილიდან მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია დღევანდელი დღის 8 ოქტომბრის ხუჩაბათის სწორად დასაგეგმად. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან, დღე უნალეკო ჩაივლის და უმეტესად მზიანი იქნება, 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი არის მოსალოდნელი ბათუმში, 23 ოზურგეთში, 24 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 26, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, მაგაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხეში, 22 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათი და 40 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებელი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-417-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200.000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასტაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი. 2-303. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამეთ სას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღესვე ექნება საუბარი 8 ოქტომბრის ან ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ზოდიაქოს ნიშანთათვის. პირველში მოდით აღვნიშნოთ, რომ ღამის პირველი საათიდან 22 საათამდე, ან ფაქტობრივად თითქმის მთელი ღამე და მთელი დღე, მაქსიმალური ყურადღება მართოთ. ყველა იმადმენს, ვისაც აქვს ურთიერთობა, ნუ რაღაც დავშათ, ცესასული არახთან ასპექტებიდან ერთებთან, მძღოლებს, ქვეითად მოსიარულეებსაც კი. ანუ რაღაც სარისკო მოქმედებების წინაშე ვის დგას, რათუ ამ პერიოდში ზენმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებში. ეს კი საკმარის მიზეზს შეიძლება აღმოჩნდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისთვის. ამიტომ მაქსიმალურად ეცადეთ თითქმის მთელი დღე ღამის განმავლობაში ზენმეტად ყურადღება არ მოადონოთ, ნუ ახლა ღამე თუ გძინავთ, ამაზე საუბარი არ არის. თუ რაღაც ღამეც კი რაღაცა სამუშაო გაქვს შესრულებული, ამ პრივატ ვიღოთ ცოტა ყურადღებით ან საჭესთან ხარ დავუშვათ. ეცადეთ დაშორებამდე დღეს არ მიიღონოთ ურთიერთობები, რისი ალბათობა მაღალია მადლობს. რაც არ უნდა გაუარეს შესაძლებლობა, უმჯობესია რომ მაინც დაშორებამდე არ მივიდეს. ფინანსური პრობლემების ალბათობას დღეს ამ შექმნის ალბათობა მაღალი, ესეც გავითვალოთ, შესაძლებელია ამოდროვოთ ზოგიერთი ბედნიერი შეხვედრის წინაშეც კი აღმოჩნდეს აი ეს ტენდენციაც გვაქვს. სექსუალური მომატებული ენერგია არ გადაიტანოთ აგრესიაში ურთიერთობების გარჩევაში. შედეგიანია დღეს სამგრო თვალების, დარფების, გვიძლის, ლიმფური სისტემის კურნალობა. სხვათა თხოვნის გარეშე მათ საქმეებსა და ურთიერთობებში ნუ ჩაერევით, რამაც შეიძლება მერე სეროზული დაძაბულობა და გაღიზიანება გამოიწვიოს. ნეგატიური და რთული დღეა სიყვარულისა და ქორწინებისათვის, მეგობრული კონტაქტებისა და ახალი ნაცნობობისათვის. არ წყობს იგი ხელს გამოცდების ჩაბარებას. მოძრავი ქონების ყიდვა გაყიდოს, ცხოველთა კასტრაციას. დღეს მნიშვნელოვან განსხვავებებს ნუ მიიღებთ და მოერიდოთ სარისკო მოქმედებებს. მინერალებიდან გამოიყენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აკატი, ონიქსი. ეს ქვები მაქსიმალურად გააზრებენ მათი გამოყენების შემთხვევაში საზოგადო კოსმურ ენერგიებს და მოიზიდავენ მათ კვენდამი. რაც შეიძლება ფერებს ვერცხლისფერი, ოქროსფერი, ნარინჯისფერი, კრემისფერი, მწვანე ფერები დონებინებოთ ერთობლივად კომბინაციებ გნებობთ ცალცალკე ისინი თქვენს ტანსაც მელში გააზვირებენ თქვენს მოზდულობას და შარფს დღის განმავლობაში. დღეოვნელი სიზმრები კი შემდგომ ახდებიან. დღე კარგია აუდიტისა და კონტროლისათვის, ქიმწმენდისათვის, დალაგება დასუფთავებისათვის, ხელსწყობს იგი მანიკიურის და პედიკიურის გაკეთებას, კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებას, საფინანსო, საბანკო ოპერაციებს, კარგი იგი გასაუბრებისათვის, სწავლისათვის, ვაჭრობისათვის, ხელსწყობს სცენარების დარგვა, გადარგვას, მათ მორწყვას, საქმეან მიმოწერას, კარგი იგი კულინარიისათვის, თმების შესაჭელად, თუმცა ეს შეჭრილი თმები გავითვალისწინეთ, რომ შემდგომ ნელა გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება დღის განმავლობაში ნაზლავთა სისტემა, ელენთა კუჭქვეშა ჯირკვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე კუროს, კერჩხების, თხისგას, თევზების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ლომის, სასტურის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართლებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ყველა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთ სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
8: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯვებათი საათი შესრულდა საქართველოს რეთუსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. კანდიდატი ქვეყანა ქაღალზეა თუ ქაღალს მიღმა საქართველო კანდიდატი ქვეყანა და ჩვენ სერიოზულად უნდა შევხედოთ ევროკავშირის გაფართოებას. ამ შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედი ლაივის ეთერში ისაუბრა. მისი თქმით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირის ბიუროკრატიის პოლიტიკის შესახებ ერთგვაროვანი განწყობა არ არსებობს და დიალოგის გაგრძელება ორივე მხარის ინტერესშია. ერთი რამ ფაქტია, ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით 2024 წელს შეჩერდა დიალოგი საქართველოსთან. შემდეგ სადეს, რომ ეს ყველაფერი საქართველოსთვის გადმოებრალებინათ, თითქოს საქართველომ შეწყვიტა ევროკავშირთან ევროინტეგრაციის პროცესი და ევროკავშირთან ურთიერთობები, რაც სიცრუეა და ეს ყოველჯერზე მტკიცდება. პირიქით, ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. დაკავშირებადობაზე, როდესაც არის საუბარი, ეს საერთო ევროპულ უსაფრთხოებას ჭირდება, საერთო ევროპულ მომავალს. ამის ნაწილი არის საქართველო და რა თქმა უნდა, თუ კი საქართველოსთან დიალოგი არ ექნება ევროკავშირს, ამ ყველაფერში წაგებული ევროკავშირიც იქნება, ევროპაც იქნება, განცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები არ ემხრობიან საქართველოსთან შეწყვეტილ დიალოგსა და გაბუტვის პოლიტიკას. ჩვენ არაერთი უსაფუძლო რეზოლუცია ვიხილეთ, რომელშიც უბრალოდ რეალობას აცდენილი დებულებებია ჩადებული. მცდელობა არის ისევ და ისევ, რომ ევროპარლამენტი იყოს გამოყენებული ამ საქმისთვის. ამ შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროპარლამენტზე და საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციებზე საუბრისას განაცხადა: შეიძლება აღარც მოусმინო უკვე იცი ვინ რას იტყვის დაახლოებით, ვის რა წუხილი აქვს, ზოგს სააკაშვილი ადარდებს, ზოგს რა ადარდებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხდება ამ ინსტიტუტის ამგვარად გამოყენება, თუმცა დაველოდოთ. მგონია, საგარეო საქმეთა მინისტრები ეცდებიან, რომ უფრო რეალურ სურათს შეხედონ და ევროკავშირის რეალური საჭიროებები დაინახონ, იმიტომ რომ აქ არ ვსაუბრობთ ჩვენ მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებზე, აქ საერთო ევროპულ ინტერესებზეც უნდა იყოს საუბარი, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. მინისტრის თქმით, ევროკავშირის გაფართოების პროცესის გაგრძელებისთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნება და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციაზე კენჭისყრა გამართება. ევროპარლამენტში დღეს კენჭისყრიან რეზოლუციას საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ. ხუთი პოლიტიკური ჯგუფის რეზოლუციის ერთობლივ პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური უწყებები რუსეთში შავი ჭირის პოტენციური შემთხვევის აღმოჩენის შემდეგ ერთად მუშაობენ ციმბირიდან ჩასული მგზავრების მონიტორინგისთვის. ინფორმაციას ფორბსი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის დირექტორმა განაცხადა, რომ შიდა უსაფრთხოების სახელმწიფო თავდაცვის დეპარტამენტი და სხვა უწყებები აკვირდებიან ციმბირიდან მიმავალი რეისების მგზავრებს. ამასთან, ნიუ-იორკის ჯონ კენედი სახელობის აეროპორტში, სადაც აღნიშნული რეგიონიდან რეისების უმეტესობა ჩადის, სამედიცინო პუნქტი მოეწყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ტრამპის ადმინისტრაციამ რუსეთს დიპლომატიური გზით აცნობა, რომ ინციდენტთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის არ მიწოდება.

0: ჯანდაცვის სფეროში ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს არღობს. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა Wall Street Journal-ს დაუდასტურა, რომ მათ რუსეთის მთავრობისგან დამატებითი ინფორმაცია ოფიციალურად მოითხოვეს. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10:09 შესრულდა. საქართველოსი დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ლიზა სცენსვილთან ერთად სიმღერით The Real Thing იხსნება ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 პრინციპში. აქ შემიძლია დავაანონსო, რომ ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება.

ხდება ბუსკეტ დოლსთან ერთად სიმღერით perhaps თუმცა მანამდე ამ ჯგუფის შესახებ უნდა გიამბოთ. Ну, სასაუბრო კი როგორც ჩანს ბევრი არის. ბუსკეტ დოლსის საიუბილეო ტურნე მიმდინარეობს, აქტიურ ფაზაში არის, თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ მას გრანდიოზულ წარმატებასთან ერთად არაერთი სირთულე ახლდა. თან ჯგუფის სცენაზე ტრიო სახით, როგორც მოგეხსენებათ, ნიკოლ შერძინგერი, ეშლი რობერტსისა და კიმბერლი ვაიტის შემადგენლობით დაბრუნდა. ჩრდილოეთ ამერიკაში დაგეგმილი უმეტესი კონცერტის გაუქმების შემდეგ და ძალიან საინტერესო არის ამ გაუქმებების მიზეზი, ეს გახლავთ ბილეთების დაბალი დაყიდვა. სამეულმა აქცენტი უკვე ევროპასა და ბრიტანეთზე გადაიტანა, სადაც შოუები გაცილებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბენდმა უკვე გამართა კონცერტები მიუნხენში, ვარშავაში, პარიზსა და ამსტერდამში. ამჟამად ისინი დიდი ბრიტანეთის არენაზე გამოდიან. PCD Forever Tour ამ ტურის ევროპული ნაწილი 13 ოქტომბერს ლონდონის The O2 არენაზე დასრულდება. ოქტომბრის ბოლოს კი ჯგუფი დასკვნით მასშტაბურ შოუს ბრაზილიაში, სან პაულოში გამართავს. მოკლედ აქ ყველაფერი დაგეგმილი და ცნობილი არის. აქ შეგახსენებთ იმასაც, რომ ბუსკეტ დოლსის მიმდინარე ტურნე ჯგუფის სადებიუტო ალბომის PCD 20 წლის იუბილეს ეძღვნება, რისთვისაც ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით დაბრუნდა. ტურნეში ამ არ მონაწილეობენ სხვადასხვა ბენდის ძველი წევრები, ესენი გახლავთ ჯესიკა სუტა, კარმიტ ბაჯარი და მელოდი ტორნტონი. ჯესიკამ და კარმიტმა საჯაროდ განაცხადეს, რომ ისინი საერთოდ არ მიიწვიეს ამ გაერთიანებაზე, სუტამ კი ნედიესთან საკმაოდ მაღალი განაცხადება გააკეთა და აღნიშნა, რომ ნიკოლის ზურგს უკან ფონოგრამაზე პირის მოძრაობას აღარასდროს აპირებს. ტურნე მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც 2025 წელს ნიკოლ შერძინგერსა და ჯგუფის დამფუძნებელ რობინ ანტინ შორის არსებული სამართლებრივი დავა საბოლოოდ როგორც იქნა დასრულდა და მოგვარდა. ამ დავის შესახებაც 2-ოცი წუთით გეტყვით. სამართლებრივი დავა ნიკოლ შერძინგერსა და რობინ ანტინს შორის რამდენიმე წელს გაგრძელდა და ლამის სამუდამო ჩაშალა ბუსკეტ დოლსის გაერთიანების იდეა. რაში იყო საქმე? რობინ ანტინმა ნიკოლ სასამართლოში ჯერ კიდევ 2021 წელს უჩივლა. დამფუძნებელი ამტკიცებდა, რომ თავდაპირველი შეთანხმებით ნიკოლს კომპანია PCD Worldwide-ის 59%-იანი წილი ეკუთვნოდა, თუმცა მოგვიანებით მომღერალმა ესე მოწმენდილსაზე უარი თქვა ტურნეში მონაწილეობაზე, თუ მის წილს 75%-ამდე არ გაზრდიდნენ და სრულ შემოქმედებით კონტროლს არ გადასცემდნენ. თავის მხრივ შერზინგერმა ბრალდებას აბსურდული და სიცრუე უწოდა და საპასუხო სარჩელი შეიტანა პირიქით. მისი ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ რობინმა Live Nation-ის მიერ ტურნესთვის გამოყოფილი 600,000 ამერიკული დოლარი არასწორად მართა და გაფლანგა. ნიკოლი კი ითხოვდა 1.1 მილიონი დოლარის ანაზღაურებას მიყენებული ზიანისთვის. აი ეს დავა 4 წელი გაგრძელდა და 4 წლიანი მწვავე დაპირისპირების შემდეგ უკვე შარჟან 2025 წლის ოქტომბერში მხარეებმა მიაღწიეს კონფიდენციალურ შეთანხმებას. Ну, თუ რა და როგორ გადაწყდა, ვინ რამდენი დათმოწილები როგორ გადაინაცვლეს და თანხა ვისთან როგორ ანაზღაურდა, ეს ცნობილი არ არის, თუმცა მორსამართლამ საერთო ჯამში ორივე მხრის არჩელი საბოლოოდ გააუქმა. სწორედ ამ ზავის წყალობით, ასე ვთქვათ, გახდა შესაძლებელი 2026 წლის საიუბილეო ტურნეს ორგანიზება. ტურნე, გეტყვით, რომ 6 ივნის ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო. თავდაპირველად 50-ზე მეტი კონცერტი იგეგმებოდა, თუმცა როგორც გითხარით, ჩრდილოეთ ამერიკის ძირითადი ნაწილი ინტერესი არ იყო, ბილეთები არ გაიყიდა და ამ მიზეზით კი არ გადაიდო, საერთოდ გაუქმდა და გოგონებო უკვე ევროპაში გადმოინაცვლეს, სადაც, ну, როგორც ჩანს, ყველაფერი კარგად არის. აქეთკენ უფრო დიდი ინტერესი აქვს ბუსკეტ დოლსის მიმართ. მოკლედ, სიმღერა perhaps გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, რომელსაც მოყვება სერ ელტონ ჯონი, რომელსაც არც ერთ კონტინენტზე არასდროს პრობლემა არ ქონია კონცერტებთან დაკავშირებით. სიმღერით ნიკიტა წარდგება ის ჩვენს წინაშე, ველი შეყვედრას ბარი ვაიტთან, სიმღერით You're My First, The Last, My Everything, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში მოვისმენთ. მაიკლ ბუბლე სიმღერით Everything, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი გიბრუნდებით ამინდი პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 8 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერსს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგიპს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 39 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Детали Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxy. ღამით Gutalaxy-ის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxy. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია, ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი, იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდადანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც

0: ორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
2: ამასობაში 10 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შოგოლს გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, უნდა გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 8 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარს კი ვიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, უნალეკო ჩაივლის დღევანდელი დღე, რომელიც უმეტესად მზიანი იქნება სინოპტიკოსების ვარაუდით, 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი იქნება ბათუმში, 23 ოზურგეთში, 24 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 26, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხეში, 22 ბორჯომში, გორსა და თელავში პლუს 23 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
3: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
4: 106-ზე.
3: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათი და 42 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 035555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობათ, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენთვის არის ეუთოს მომავალი თავმჯდომარეობა. საქართველომ გააკეთა განაცხადი მიმდინარე წლის იანვარში. მომავალ წელს ეუთოს თავმჯდომარეობაზე ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. მინისტრის განცხადებით საქართველოს კანდიდატურას უკვე ღია დაუჭირა მხარი სლოვაკეთმა, ხოლო არაერთი სხვა ქვეყნის პოზიცია საქართველოსთვის დახურულ კარს მიღმა ცნობილია. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, იმედოვნებს, რომ ორგანიზაციის ფარგლებში კონსენსუსის მიღწევა შესაძლებელი გახდება, ხოლო კითხვაზე არის თუ არა რომელიმე ქვეყანა, რომელიც საქართველოს კანდიდატურას ბლოკავს, მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტული ქვეყნის დასახელება არ შეუძლია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო

0: მომღერალ მიშა სულხიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მიშა სულხია ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მჟავრის ქვეშ იმყოფება, რომელიც ლისის მიმდებარედ ქვეითა ტყის მასივში საეჭვოდ გადაადგილდებოდა. სამართალდამცველებმა კი გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს. აღნიშნული პირი არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას, ზირს დააგდო კუთვნილი მობილური ტელეფონი და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. სამართალდამცველებმა ადგილზე დადგენილი წესი დალუქეს, მობილური ტელეფონი, ასევე ტელეფონის ბუდეში მოთავსებული საბანკო ბარათი. მომხდართან ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით, რაც სამართალდამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებელია. ჩლებლობას გულისხმობს, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ინფორმაციისთვის, მომღერალი მიშო სულხია Facebook გვერდზე წერდა, რომ წუხელ საღამოს მეგობართან მიმავალს ლისის ტბაზე ქუჩაში დახვდნენ სამოქალოქო ფორმაში ჩაცმული ახალგაზრდა ბიჭები, გადაუკეტეს გზა, გადმოსვეს ტაქსიდან და ტელეფონი წაართვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ართვლიან, რომ რუსეთში შავჭირთან დაკავშირებით ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალება ბიოლოგიური იარაღს უკავშირდება. დონალდ ტრამპის თქმით, რუსმა მაღალჩინოსნებმა ამერიკელ კოლეგებს პირობა მისცეს, რომ სიტუაცია კონტროლის ქვეშ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამავდროულად აღიარა, რომ გარკვეული მსგავსებაა იმასთან, თუ როგორ ამტკიცებდნენ 2020 წლის დასაწყისში ჩინელი მაღალჩინოსნები, რომ მოახერხეს COVID-19 ვირუსის შეკავება, ვიდრე გლობალური პანდემია არ გამოიწვია. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან ამ საკითხზე სატელეფონო საუბარი აქვს დაგეგმილი, მაგრამ რუდის არ დააკონკრეტა. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ ირკუცკის ციმბირისა და შორეული აღმოსავლეთის შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევით ინსტიტუტში მომუშავე ლაბორანტი დარია შიპილოვა გარდაიცვალა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დარია შიპილოვას ლაბორატორიაში მუშაობისას შავი ჭირის პათოგენი შემცველი საცდელი მილი დაუზიანდა. ამ ვერსიას ოფიციალური უწყებები არ ადასტურებენ. სიფრთხილისა და შესაბამისი მზადების ზომების მიღება აუცილებელია. რუსეთიდან ან ირკუცკის რეგიონიდან შემომავალ ადამიანებზე უნდა იყოს დადგენილი პროტოკოლი, ასე ეხმაურება ინტერპრეს ნიუსთან რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელების შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ამირან გამყრელიძე. როგორც ამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, 2014 წელს, მაშინ როდესაც ებოლას დიდი აფეთქება იყო დასავლეთ აფრიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენგან შორს იყო შესაბამისი მზად ყოფნის ზომები, მაინც გატარდა. ამასთან გამყრელიძემ განმარტა, რომ ქვეყანაში დიდი პანიკის საფუძველი არ არის, მაგრამ საყურადღებოა ის, რაც ხდება. ირკუცკი მოშორებით არის ჩვენგან და არ ვიცი პირდაპირ ფრენა არსებობს თუ არა. თუ პირდაპირი ფრენა არის, მაშინ რა თქმა უნდა მივიღოთ საზღვრების კონტროლის შესახებ ზომები, რაც უკვე მიიღო ტაჯიკეთმა და ყირგიზეთმა. დიდი ალბათობით დიდ პანდემიასთან საქმე არ უნდა ქონდეს, მაგრამ საყურადღებოა და შესაბამისი მზად ყოფნის რეჟიმთან დაკავშირებული პროტოკოლები უნდა იყოს დამუშავებული, რაც არსებობს, აცხადებს ამირან გამყრელიძე. ესპანეთში გარდაიცვალა ხანდაზმული ქალი მარი კარმენ აბასკალი, რომლის გამოსახლებამაც ესპანეთში საბინაო კრიზისის პრობლემასთან დაკავშირებული საყოველთაო პროტესტი და პოლიტიკური დაპირისპირება გამოიწვია. ინფორმაციას BBC მადრიდის მოიჯარეთა გაერთიანებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გარდაცვალების მიზეზი არ დასახელებულა. 87 წლის მარი კარმენ აბასკალი 23 სექტემბერს საკუთარი ბინიდან, სადაც 70 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა, საკაცით იძულებით გაიყვანეს, რადგან ქირის გაზრდილი საფასურის გადახდა ვეღარ შეძლო. BBC წერს, რომ აბასკალის გარდაცვალების შესახებ ცნობას მადრიდის პუერტა დელ სოლის მოედანზე, სადაც აბასკალის გამოსახლების შემდეგ ათასობით ადამიანი ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის მოთხოვნით იკრიბება, მწუხარებით შეხვდნენ და მის ხსოვნას წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს. ამის შემდეგ რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა პუერტა დელ სოლიდან ესპანეთის პარლამენტის შენობამდე მსვლელობა მოაწყო. დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

11 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. Brand New Heavy-სთან ერთად იწყება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელიც გაგრძელდება Bruno Mars-თან ერთად. თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ Bruno Mars-მა კვლავაც მოახერხა, რომ დიდი სურპრიზი გაეკეთებინა მისი შემოქმედების დაყოლებისთვის და შესაბამისად მათი აღფრთოვანებაც გამოიწვია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ რამდენიმე დღის წინ Bruno Mars-მა სიმღერის Dance With Me კლიპი გამოუშვა, რომლის მთავარი გმირი ისევ და ისევ Karol G გახლავთ. ეს ნამუშევარი ვარსკვლავი დუეტის რიგით მეორე კოლაბორაცია გახლავთ. აგვისტოში რამ წელსვე მათ ერთობლივი ჰიტი Still გამოუშვეს, რომელიც Karol G-ს მე-6 ალბომში შევიდა, მაშინ ვიდეოში Bruno Mars-ი გამოჩნდა. ანუ იმ შემთხვევაში Karol G-ს სიმღერის კლიპში გამოჩნდა Bruno Mars-ი. ახლა კი Bruno თავად მიიწვია Karol G მეოთხე სოლო ალბომის The Romantic დამამთავრებელი ტრეკის ეკრანიზაციაში. ვიდეოს ღაფრულ და რეტრო სტილში არის გადაწყვეტილი. 2-3 წუთით გიამბობთ, აგიღწერთ. ის იწყება სცენით, სადაც Bruno ტელეფონის ჯიხურიდან ურეკავს საწოლში მწოლიარე განაწყენებულ Karol G-ს. ამის შემდეგ Mars-ი მის აივანთან ჩდება და სიმებიანი ორკესტრის თანხლებით რომანტიკულ სერენადას უმღერის, რაც საბოლოოდ წყვილის ნებიანი ჩახუტებით და ფოიერვერკის ფონზე ღამის ცის ქვეშ ცეკვით გვირგვინდება. ამერიკელმა და კოლუმბიელმა არტისტებმა ახალი თანამშრომლობით ფანები კვლავ აღფრთოვანეს, როგორც გითხარით, ქსელში აღნიშნავენ, რომ 2 მეგავარსკვლავის ეკრანული ქიმია ამ ნამუშევარს წლის ერთ-ერთ საუკეთესო კლიპად აქცევს. ყველაფერი რაზეც ვისაუბრეთ, როგორც ამბობენ, 100-ჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახის ჯობსო და ეს ერთხელ ნახო შეგიძლიათ ძალიან მარტივად მოახდინოთ 3 დაბლჯი ფორტუნა წერტილი G-ზე. თუ არ მოგისმენიათ სიმღერა და არ გინახავთ კლიპი, ნახოთ, მოისმინოთ, შეაფასოთ და აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები. ჩვენ კი Bruno Mars-თან და Mark Ronson-თან ერთად სიმღერით Uptown Funk გვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება ბარბადოსელი ლამაზმანი რიანა, სიმღერით Diamonds დიდებული Queen-ი, სიმღერით Radio Gaga. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის დღეს 8 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ქვეითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქცია

0: ჟურნალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: Shine bright like a diamond.

0: drift by the window
1: სეზონი რომელიც სიყვარულს გავს მოდის რჩება და გენატრება

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42-597-515-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
2: მოგესალმებით, 12-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტალინა გიორგიევას განცხადებით, გლობალურ ეკონომიკას ერთდროულად სამი მნიშვნელოვანი რისკი ემუქრება: ენერგორესურსებზე მაღალი ფასები, რეკორდული სახელმწიფო ვალები და ხელოვნურ ინტელექტში გაზრდილი ინვესტიციები. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შემთხვევაში ენერგორესურსებზე მაღალი ფასები შესაძლოა გარკვეული პერიოდი შენარჩუნდეს. გიორგიევას განცხადებით, IIZ-ზე მზარდი მოთხოვნა ინფლაციაზე გავლენას ახდენს და არსებობს რისკი, რომ ტექნოლოგიური ცვლილებების გამო ზოგიერთ ქვეყანაში უმუშევრობა გაიზარდოს. IMF-ის ხელმძღვანელმა გლობალური ფინანსური სისტემის კიდევ ერთ მთავარ პრობლემად სახელმწიფო ვალების ზრდა დაასახელა და აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა განვითარებულ ეკონომიკებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. 2026 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 1,400,000,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციიდან ვიგებთ. უწყების ცნობით, აღნიშნული მონაცემები 10%-ით აღემატება 2005 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ძირითად საექსპორტო პროდუქტებს კი წარმოადგენს ყურძნის, ნატურალური ღვინოების, სპირტიანი სასმელები, უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები, მინერალური და მტკნარი წყლები, კაკლოვანი ხილი, მოცვი და სხვა.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
2: ევროკომისიამ ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტების შემოსავლების ასაბეგრად მსხვილ კორპორაციებზე საერთო გადასახადის გავრცელების ახალ მოდელზე დაიწყო მუშაობა. არსებული ინფორმაციით, ბრიუსელმა ინიციატივა ვაშინგტონთან მოსალოდნელი სავაჭრო დაპირისპირებისა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის საპასუხო ზომების თავიდან არიდების მიზნით შეიმუშავა. Financial Times-ის წყაროს ცნობით, ამჟამად ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო EFRIS Meta-ს და Google-ის საქმიანობიდან თანხების მიღების ალტერნატიულ გზებს ეძებს. Elon Musk-ის კომპანია SpaceX-ი Nvidia-ს ხელოვნური ინტელექტის ჩიპების შესაძენად 40 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს. Reuters-ის ინფორმაციით, თანხიდან 10 მილიარდი დოლარი საბანკო სესხების, 30 მილიარდი კი ობლიგაციების სახით მოიზიდება. გარიგებას Apollo Global Management-ი ხელმძღვანელებს, მისი საბოლოო დახურვა კი 2027 წელს არის დაგეგმილი. მიღებული ჩიპები SpaceX-ისა და Grok-ის განვითარებას მოხმარდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო გემშვიდობებით საღამო ვიდის ნახევრამდე.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
6: აშასე 11 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაანონსებული ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის ხუთშაბათის 8 ოქტომბრის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი. 14 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ბათუმში, 23 ოზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში 24, სუგდიდში 26, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხეში, 22 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 25 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 11 საათი და 39 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების

0: ზღებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: pipki33333.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
3: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარ, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
0: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: 511-77-77-37. In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროპარლამენტში გამართულ დებატებში სამარცხვინო სურათი იხილა საზოგადოებამ. პრაქტიკულად სარეალი დარბაზი იყო, მხოლოდ 20 დეპუტატის ფარგლებში იყო გაჟღერებული თითიდან გამოწვეული ბრალდებები: იუკნევიჩიანე და დაუძინებელი მეგობრები საქართველოსი. ამის შესახებ ქართლოსნების წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროპარლამენტის დეპუტატები კვლავ აჟღერებდნენ იმ ბრალდებებს, რომელსაც მათიკაშვილის თქმით არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. ქართველი ხალხი, რაც მეტად იგრძნობს საფუძველ გამოცვლილ თავდასხმას, მით მეტად გასცემს საკადრის პასუხს, აღნიშნა დავით მათიკაშვილმა. ცნობისთვის, 7 ოქტომბერს ევროპარლამენტარებმა საქართველოს შესახებ მორიგი დებატები გამართეს. საქართველოზე დებატი, რომელიც უშუალოდ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას შეეხება, 7 ოქტომბერს ევროპარლამენტის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი იყო. დღეს კი ევროპარლამენტში კენჩს უყრიან რეზოლუციას საქართველოში მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ. ხუთი პოლიტიკური ჯგუფის რეზოლუციის ერთობლივ პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. ჩვენ არაერთი უსაფუძვლო რეზოლუცია ვიხილეთ, რომელშიც უბრალოდ რეალობას აცდენილი დებულებებია ჩადებული. ცდელობები არის ისევ და ისევ, რომ ევროპარლამენტი იყოს გამოყენებული ამ საქმისთვის. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ევროპარლამენტზე და საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციებზე საუბრისას განაცხადა: შეიძლება აღარც მოусმინო უკვე, იცი ვინ რას იტყვის დაახლოებით, ვის რა წუხილი აქვს, ზოგს სააკაშვილი ადარდებს, ზოგს რა ადარდებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხდება ამ ინსტიტუტის ამგვარად გამოყენება. თუმცა დავალოდოთ, მგონია საგარეო საქმეთა მინისტრები ეცდებიან, რომ უფრო რეალურ სურათს შეხედონ და ევროკავშირის რეალური საჭიროებები დაინახონ, იმიტომ რომ აქ არ ვსაუბრობთ ჩვენ მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებზე, აქ საერთო ევროპულ ინტერესებზეც უნდა იყოს საუბარი, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში. სამართალდამცველებმა პროსტიტუციის ხელშეწყობისა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით 21 პირი დააკავეს და 11 ობიექტი დალუქეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა განაცხადა, საპოლიციო ღონისძიებები თბილისში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდა. გამოძები დადგინდა, რომ დაკავებული მენეჯერები და ადმინისტრატორები გარკვეულ ყოველი გასამრჯელო სანაცვლოდ ქალებს ფართებს უთმობდნენ, კლიენტების მოძიებას შეხმარებოდნენ და მათი ანაზღაურების დიდ ნაწილს ითვისებდნენ. ჩხრეკისას ამოღებულია უკანონო საქმიანობის შედეგად მიღებული ფული. პენტაგონმა სამხედროებს ირანის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციების შესაძლო განახლებისთვის მზადყოფნისკენ მოუწოდა. ამის შესახებ გამოცემა აქსიოსი წერს. როგორც გამოცემა ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ოპერაციების განახლების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. აქსიოსის ინფორმაციით, გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში დარტყმების სამიზნე შესაძლოა გახდეს ირანის ბირთვული ობიექტები, ინფრასტრუქტურა და ენერგეტიკული სექტორის ობიექტები. გამოცემის ცნობითვე სამხედრო მოქმედებების განახლების შემთხვევაში ოპერაციაში სავარაუდოდ ისრაელის არმიაც ჩაერთვება. თეთრი სახლის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აქსიოს განუცხადა, რომ დონალდ ტრამპს ამჟამად ძალიან ძლიერი პოზიცია აქვს მათ შორის ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლისა და ირანის ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. დღის ამ სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ორიგი მუსიკალური საათის საწყისში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ და სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე უილ სმიტის შესახებ გიამბობთ. ალბათ გახსოვთ ის ცნობილი სცენა ოსკარის დაჯილდოების სცენაზე, როდესაც მან წამყვანს ხელი გაარტყა მას შემდეგ, რაც მის მეუღლეზე ნათქვამი ფრაზები არ მოეწონა და თითქოს შემდეგ გავრცელდა ხმები, რომ აი ამ საქციელის გამო ჰოლივუდში და არა მხოლოდ ჰოლივუდში უილ სმიტი იბლოკებოდა. თუმცა როგორც ჩანს, როგორც ამბობენ, დრო ყველაფრის მკურნალი არისო, გავიდა დრო და უილ სმიტი კვლავ გააქტიურდა. ესე იგი ცნობებს დედლაინი ავრცელებს ამერიკელი მსახიობის უილ სმიტის კომპანია Westbrook Studios The Mailer Group-თან ერთად ფილმებისა და ტელეგადაცემების შექმნის ახალ პროექტს იწყებს. ესე იგი ზემოთ ხსენებული დედლაინის ცნობით თანამშრომლობის ფარგლებში მათი პირველი სურათი სმიტის შესახებ გადაღებული სერიალი გახდება. სერიალის სახელწოდებით 215 მსახიობის ახალგაზრდობისა და მუსიკალური კარიერის დასაწყისის შესახებ მოგვითხრობს, კერძოდ კი იმის შესახებ, თუ როგორ გახდნენ ის და DJ Jazzy Jeff ერთ-ერთი პირველი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლები, რომლებმაც მეინსტრიმ მუსიკაში წარმატებას მიაღწიეს. სერიალი 215 ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის DJ Jazzy Jeff-ისა და ჯგუფ The Fresh Prince-ის აღზევებას მოგვითხრობს და ფილადელფიას 1980-იანი წლების ბოლოსა და 1990-იანი წლების დასაწყისის ჰიპ-ჰოპ სცენის იმ გარდამტეხ ეპოქაში ადიდებსო, განაცხადა Westbrook Studios სატელევიზიო მიმართულების პრეზიდენტმა ტერენს კარტერმა. ასე რომ უილ სმიტის როგორც მსახიობის მოყვარულებს და უილ სმიტის როგორც მუსიკოსის მოყვარულებს წინ მე მგონი რომ თუ შედგა ეს პროექტი და დასრულების სახით გასრულებული სახით ვიხილეთ, ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის წინ. ჩვენ კი უილ სმიტთან ერთად სიმღერით Get in Jig with it განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება ჯგუფი მგზავრები ქართული ჰიტის ფარგლებში ოცნების ქალაქი. დაველოდოთ The Weeknd და Daft Punk სიმღერით I Feel It Coming. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 8 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. Аверши октомври сиахлеების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Socar-ის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Socar Georgia Petroleum-მა, Socar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Socar-ის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Socar, აი ზე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights, მშვიდი ღამე.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30 30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე. საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის მენციტხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03 22 03 55 55 55.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ

0: დადანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გაიგე, ინდეველოპმენტმა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
2: მერე რა მომხიბლა ასე?
1: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
2: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
1: საქმეს მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
2: ახლავე დავრეკოთ.
3: 511-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
4: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30 Radio Fortuna-ს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
6: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 8 ოქტომბერს და დავლოდოთ აშტრო ჯილბერტოს, რომელიც სიმღერით Light My Fire სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის. ნავარაუდები 14 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 22 ბათუმში, 23 ოზურგეთში, 24 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 26, ქუთაისში კი ჰაერი 7 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხეში, 22 ბორჯომში, გორსა და თელავში +23, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი +25 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +24 გრადუსს გაუდოლდება.
7: ყოველდღე გელით დავღაზე FM 106.9.
8: ფორტუნა 106.9 FM.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე

0: ოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: საუკეთესო საუკეთესოთა შორის თინა ტერნერი შემოგვიერთდა სიმღერით The Best, წინგი ნამდვილი ვარსკვლავური ფორვერკი გველის. ისე დიდებულ მუსიკოს როგორც ტერნერი არის, მოყვება კიდევ ერთი დიდებული მუსიკოსი, ისეთი როგორც რეი ჩარლზი გახლავთ. სიმღერას George on my mind's movement რამდენიმე წუთში აქვე დავაანონსოთ, რომ ტრადიციულად გაჟღერდება კლასიკური მუსიკის შედევრი საათის მიწურულს, საინფორმაციო გამოშვებას რულ საათზე. მე კი დაგიბრუნდებით სიახლეებით კინოინდუსტრიიდან, სადაც ამ მონაცემებს ებით პოზიციები შეიცვალა ორ ფილმ შორის, რომელიც უკვე წლები ერთმანეთს ებრძვის თუ ვინ იქნება ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი, და გაგაცნობთ დეტალებს თუ რომელი ფილმი ამ კონკრეტულ მომენტში რა ოდენობის გამომუშავებულ თანხას აფიქსირებს. ვრცლად დეტალებით რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილია სააკაშვილი უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ როგორ შეიძლება ოპოზიცია პოლიტიკური ველიდან გაქრეს. ასე გამოეხმაურა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ გამართულ მორიგ დებატებს. ლევან მაჭავარიანის თქმით, მათი დავალებით მოქმედებდა აგენტურული ოპოზიცია, როდესაც მანდატები დახიეს და პარლამენტში არ შევიდნენ და თვითონ დატოვეს ოპოზიცია პოლიტიკური პროცესების მიღმა.

0: ნაცვლად იმისა, რომ ამის გამო სინანული დაგვანახონ, ჩვენ გვადანაშაულებენ ოპოზიციის უსუსურობაში, რაც შეხება გადაწყვეტილებას აკრძალვასთან დაკავშირებით. ეს ჩვენი მისაღები არ არის, ამაზე უნდა იმსჯელოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს იქნება საჯარო პროცესი. ჩვენ ყველაფერი გამყარებული გვაქვს ფაქტებით, მტკიცებულებებით, აღნიშნა ლევან მაჭავარიანმა. ცნობისთვის, საქართველოს დებატი, რომელიც უშუალოდ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას შეეხება, 7 ოქტომბერს ევროპარლამენტის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი იყო. დღეს კი ევროპარლამენტში კენჭს უყრიან რეზოლუციას საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ. ხუთი პოლიტიკური ჯგუფის რეზოლუციის ერთობლივ პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. პროკურატურამ აქტივის სერგი ყანჩელის მიმართ პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულ შესაძლო ძალადობასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადებას პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიებო უწყების ცნობით გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდა ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომლის შედეგების შესახებ დამატებით ეცნობება საზოგადოებას ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, აქტივისტი სერგი ყანჩალი პოლიციას ფიზიკურ შეურაცხყოფაში იარაღით მუქარასა და სექსუალური კავშირის დამყარების იძულებაში ადანაშაულებს. აქტივისტი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ შესაბამისი პირების მიმართ საჩივარი უკვე შეიტანა, რათა მათი პოვნა და გასამართლება მოხდეს. მისი მონაყოლის მიხედვით 27 სექტემბერს არბენად იყო, როდესაც პოლიცია ჯამში 6 პირმა გააჩერა, გადაიყვანეს სასაფლაოზე და ფიზიკურად გაუსორდნენ, დანით დაუზიანეს სახე და მიბჯენით იარაღით ემუქრებოდნენ. ასევე მისი განცხადებით აიძულებდნენ სქესობრივი კავშირის დამყარებას და მისივე სიტყვებით ეს წამება გრძელდებოდა დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი ქართული ტაძრის აღდგენის პროცესში სავარაუდოდ ქართველი სპეციალისტები ჩაერთვებიან, როგორც ინტერპრეს ნიუს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განუცხადა. ტაძრის აღდგენის საკითხზე მხარეებს შორის დიალოგი უკვე დაწყებულია, მოიაზრება, რომ რუსეთში ქართველი მეცნიერებიც გაემგზავრებიან. დეტალები ჯერ არ გვაქვს. მოსკოვში არ არის ეს ტაძარი, თუმცა რუსეთშია, სხვასჯერ ვერ გეტყვით, როცა იქნება საჭირო და დავიწყებთ მუშაობას. ვიტყვით და ჯგუფის ასრულ შესახებ ინფორმაციას არ დავმალავთ. მე არ ვარ ამ ჯგუფში ჩართული, ჯერ დასაწყისი ამ ყველაფრის. მნიშვნელოვანია, რომ რეაბილიტაციის პროცესში ჩართული იყოს სამეცნიერო ნაწილი, განუცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ ინტერპრეს ნიუს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამ ეტაპზე რუსეთ-უკრაინის ომში მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივა არ ჩანს. რუბიოს განცხადებითვე ამჟამად არსებობს სტრატეგიული ჩიხი, რომლის გამოსვლაც მხოლოდ ორი გზით არის შესაძლებელი: მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევით ან ესკალაციის გზით, რომელიც საბოლოო თავდაპირველი კონფლიქტის ფარგლებს გასცდება. ჩვენ მზად ვართ ხელი შევუწყოთ მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევას და განვაგრძოთ ასეთი შესაძლებლობების ძიება. ვფიქრობთ, ეს კარგი იქნებოდა როგორც რუსეთისთვის, ისე უკრაინისთვის, თუმცა ჯერჯერობით შეთანხმების მიღწევა ვერ ხერხდება, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. დღეს ამ და სხვა მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Fragile, ძალიან ლამაზი სიმღერით Sting-თან ერთად იხსნება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. მე კი როგორც დაგპირდით, უნდა გიამბოთ იმ ძალიან დიდი ორთაბრძოლის შესახებ, რომელიც წლების მანძილზე გრძელდება, განსაკუთრებით ორ ფილმს შორის. ეს ფილმები კი იბრძვიან ტიტულისთვის ისტორიაში ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი ფილმი რომელი არის. ამჯერად კი გეტყვით, რომ Avengers Endgame-მა Avatar-ს გადაასწრო, ანუ ეს ორი ფილმი არის ის, რომლებიც ერთმანეთს ეჯიბრებიან და კვლავ ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა ისტორიაში. ეს ორი ფილმი, როგორც უკვე გითხარით, პირველობის ტიტულისთვის უკვე წლებია იბრძვიან. Disney-ის მიერ Avengers Endgame-ის კინოთეატრებში ხელახლა გამოშვების წყალობით 2019 წლის ფილმმა სოფლიო მასშტაბით ჯამში წარმოიდგინა დრამატული ციფრია 2.925 მილიარდი დოლარის შემოსავალი დააგროვა. ეს ოდნავ აღემატება 2009 წლის ავატარის მაჩვენებელს, რომელმაც 5 განმეორებითი ჩვენების შემდეგ აქაც საოცარ ციფრს მივადგით 2.923 მილიარდი გამოიმუშავა. ავატარი მთელი 10 წლეულის განმავლობაში ინარჩუნებდა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმის სტატუსს, მანამ სანამ 2019 წელს რეკორდი Avengers Endgame-მა არ მოხსნა. Avengers Endgame-ი რეიტინგში 2021 წელს ჩამოქვეითდა, როდესაც 2001 წლის შემდეგ, ანუ 2022 წელს Avatar: The Way of Water გამოვიდა. კინოთეატრებში ავატარი დაბრუნდა და 5 წლის შემდეგ ის შურისმაძიებლებმა კვლავ ჩამოანაცვლა მეორე პოზიციაზე და შესაბამისად ლიდერ პირველ პოზიციაზე გადაინაცვლა. აღსანიშნავია ის, რომ ყველაზე შემოსავლიანი 10 ფილმიდან 7 Disney-ს ეკუთვნის. მათ შორის არის Avatar: The Way of

0: water, ორ გამომშავებული 2.33 მილიარდით, შემდეგ მას მოყვება Titanic 2.26 მილიარდით და Avengers Infinity War 2.5 გამომშავებული მილიარდი დოლარი. Avengers Endgame კინოთეატრებში შურის მაძიებლად ახალი ფილმის Avengers Doomsday-ის გამოსვლამდე დაბრუნდა, ის რამაც განაპირობა ისევ გალიდერება ამ ფილმისა, თავად Doomsday-ის კი დეკემბერში ვიხილოთ, რამეთუ მსოფლიო პრემიერა სწორედ წლის ბოლოს არის ჩანიშნული. მოკლედ ასეთი ამბები არის, წარმოიდგინეთ რაოდენ მაგარი არის, როდესაც რაღაცას გააკეთებ იმუშავე პროექტზე და ესეთი წარმატებული გამოდგება, როგორიც ამ ორი ფილმის შემთხვევაში არის, გადის წლები, სულ აქტუალური არის, სულ გამომშავებს ფულს და საერთო ჯამში აგერ ლამის 3 მილიარდამდე ავიდა მოგება. ვისაუბრეთ ფილმებზე, ახლა კი მოვისმინოთ კინომუსიკა, საუნდტრეკის ფარგლებში სერელტონ ჯონი შემოგვიერთება სიმღერით Can You Feel the Love, რომელსაც მოყვება Amy Winehouse-ი სიმღერით Love is a Losing Game, ასევე როს სტიუარტის სიმღერით Let's Fall in Love, აი რაღაცნაირად ასე მიიწყო სასიყვარულო თემატიკის სიმღერებს მოვისმენთ უახლოეს წუთებში, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 8 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა?
10: Ну-ка, Шиня, дядико, из кетилия. Хандаха накарис, хандаха мара.
11: Мартлошен хар, то и сам отквеб.
12: Бекрумсис да шепхробилис шемквалебиска. Джессика Честейн. Сашини небата пилмши, схватета. Кинотеатрепши.
13: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
14: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
15: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури 2 39 30 30

0: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარსი, გამარჯვებები, დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-515-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 38-30-30. ფორტუნა სიშიდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: 13 საათი და 33 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ შესაბამისად ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, ოღონდ მოდით ასე ვქნათ, ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს, 8 ოქტომბერს და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევით, 14 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ბათუმში, 23 ზურგეთში 24 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 26, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. ზიანი და უნალეკო დღე ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხეში, 22 ბორჯომში, გორსა და თელავში 23, რუსთავში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
4: თუ მუსიკა გინდა,
5: თუ ინფორმაცია გინდა,
4: თუმცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
5: FM 106.9
4: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
6: დღესეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სივრცეში.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: იმგზავრე ულიმიტოდ თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 20.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13:49.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროპარლამენტმა თავისი უსაფუძვლო და თავდასხმაზე ორიენტირებული რეზოლუციები 9-ჯერ გაისროლა და 9-ჯერვე აცილა. ამ შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დაგეგმილ რეზოლუციის კენჭისყრას გამოეხმაურა. მიზანი არის იგივე, რაც წლების განმავლობაში, რომ შანტაჟებით როგორმე ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს და ჩვენს მხარდამჭერებს შეგვეცვლევინონ აზრი და ჩვენი ქვეყანა გადაიქცეს პროქსი სახელმწიფოდ, რასაც რა თქმა უნდა ისინი ვერ ეღირსებიან, განაცხადა არჩილ გორდულაძემ. ცნობისთვის, დღეს ევროპარლამენტში კენჭს უყრიან რეზოლუციას საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ. ხუთი პოლიტიკური ჯგუფის რეზოლუციის ერთობლივ პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება დემოკრატიასთან შეუსაბამოა. პროკურატურამ აქტივის სერგი ყანჩალის მიმართ პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულ შესაძლო ძალადობასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება დღეს პროკურატურამ გაავრცელა. საგამოძიებო უწყების ცნობით გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომლის შედეგების შესახებ დამატებით ეცნობება საზოგადოებას ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, აქტივისტი სერგი ყანჩალი პოლიციას ფიზიკურ შეურაცხყოფაში, იარაღით მუქარასა და სექსუალური კავშირის დამყარების იძულებაში ადანაშაულებს. აქტივისტი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ შესაბამისი პირების მიმართ საჩივარი უკვე შეიტანა, რათა მათი პოვნა და გასამართლება მოხდეს. მისი მონაყოლის მიხედვით 27 სექტემბერს სარბენად იყო, როდესაც პოლიციამ ჯამში 6-მა პირმა გააჩერა, გადაიყვანეს სასაფლაოზე და ფიზიკურად გაუსწორდნენ დანი დაუზიანეს სახე და მიბჯენით იარაღით მოკრებოდნენ. ასევე მისი განცხადებით აიძულებდნენ სქესობრივი კავშირის დამყარებას და მისივე სიტყვებით ეს წამება გრძელდებოდა დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. სომცირე 12 ადამიანი დაიღუპა და 19 დაიჭრა უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკზე რუსეთის ჯარების შეტევის შედეგად. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ დონეცკის ოლქის პროკურატურამ და სამხედრო ადმინისტრაციამ გაავრცელეს. 8 ოქტომბერს დილით ავიაბომბებით დარტყმის ეპიცენტრში აღმოჩნდა ორი ავტობუსი, ორივე განადგურებულია. კრამატორსკი დონეცკის ოლქის იმ ნაწილშია, რომლის ოკუპირებაც რუსეთმა დღემდე ვერ შეძლო, ქალაქი რუსეთის ინტენსიური დარტყმების ქვეშა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, რუსეთ-უკრაინის ომი სტრატეგიულ ჩიხშია, რომლიდან გამოსვლა შესაძლებელია როგორც მოლაპარაკებებით, ისე ესკალაციის გზით. რუბიომ ბერძნულ მედიასთან საუბრისას ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი დონბასზე სრული კონტროლის მოპოვებას მოითხოვს, ხოლო უკრაინა აღნიშნულს არ თანხდება, ეს კი მისი თქმით დიპლომატიური მცდელობების წარუმატებლობის მიზეზია. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებების გზით მოგვარების პერსპექტივა არ ჩანს. ჩვენ მზადვართ ამის მისაღწევად ნებისმიერი როლი ვითამაშოთ. ჩვენ ეს წარსულში უკვე ვცადეთ, მაგრამ მიზანი მიუღწეველი რჩება, რადგან რუსები დონბასზე სრულ კონტროლს ითხოვენ, რასაც უკრაინა მიუღებლად მიიჩნევს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაგეპრუნტობით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 14 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში მუშაობას გურიჩა განვაგრძობ. დაგიბრუნდით ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციით. საქმე ეხება ქართულ მუსიკოს, ქართულ წარმატებულ მუსიკოს. ქართულმა კანტრი მუსიკოსმა შოთა ადამაშვილმა ტეხასის კანტრი მუსიკის საერთაშორისო კონკურსში კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა. მუსიკოსმა გამარჯვება ნომინაციაში წლის საუკეთესო შესრულება მოიპოვა, წელს გამიმართლა და წლის საუკეთესო შესრულების ჯილდო მოიპოვა. გულითად მადლობას გიხდითო, წერს არტისტი სოციალურ ქსელში. აღსანიშნავი არის, რომ როგორც კი გითხარით, მან კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა თქო, მან შარშან გაიმარჯვა, ოღონდ ორ ნომინაციაში, 2025 წლის საუკეთესო ორიგინალური სიმღერა და წლის საუკეთესო შესრულება. შეგახსენებთ, რომ ქართველი შემსრულებელი შოთა ადამაშვილი საქართველოში ფართოდ აუდიტორიამ ვოისის ერთ-ერთი სეზონიდან გაიცნო. ამჟამად კი ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და იქ აკეთებს თავის მუსიკას და აკეთებს ძალიან კარგად, რაც ესეთი წარმატებებით გვირგვინდება. მოკლედ, კიდევ ძალიან ბევრი წარმატება შოთა ადამაშვილს. samidabuljufortuna.gg თქვენს განკარგულებაში არის ეს და სხვა უამრავი საინტერესო ამბავი, შეგიძლიათ მოიძიოთ. ჩვენ კი, რადგან საქართველოსზე და ქართულ მუსიკოსებზე ჩამოვარდით საუბარი, მოდით ქართული ჰიტით განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. სტეფანე შემოგვიერთება სიმღერით „რაცამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს“, დაველოდოთ ჯო კოკერს სიმღერით „ნუბლიე ჯეინ“, ასევე ბონიემ სიმღერით „ბრაუნ გერლ ინ ધ რინგ“. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ უკვე როგორი ამინდი გველი სხვა პარასკევს 9 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
6: 14:35 შესრულდა. საქართველოში როგორც დაგპირდით, გიბრუნდებით ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 9 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. დღევანდელისგან განსხვავებით, ხვალ დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის, ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 12 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 21 ოზურგეთში, 22 თანაბრად ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 23, ქუთაისში კი +24 გრადუსი იქნება. გადმოვიდეთ ცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უმეტეს რეგიონში წვიმიან დღეს გულისხმობს. 18 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში, 20 ბორჯომში, 21 გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ველით ხანმოკლე წვიმას დღის მანძილზე, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +22 გრადუს გაუტოლდება.
7: 106 და 9 FM.
3: მუდამ უკეთესი.
7: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ფორტუნა.
0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათი და 42 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირეთ.

0: გადავხედით 0322 29 06 71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მომზადებული მორიგი რეზოლუცია დაამტკიცა. დოკუმენტს, რომელიც მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს ეხება, მხარი 455 დეპუტატმა დაუჭირა 27 წინააღმდეგი წავიდა და ხოლო 97-მა კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის 70-მდე ევროპარლამენტარმა მოამზადა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ოპოზიციის გაუქმების მცდელობა ქვეყანას ევროკავშირს საბოლოო დაშორებს. ევროპარლამენტარები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესონ. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ამასთან ევროპარლამენტი მოითხოვს ყველა პოლიტპატიმრის უპირობო გათავისუფლებას, მათ შორის დასახელებულნი არიან ელენე ხოშტარია, მიხალ სააკაშვილი, ნიკა მელია, გიორგი ბარამიძე და მზია ამაღლობელი, ასევე მშვიდობიანი პროტესტის გამო დაკავებული მოქალაქეები. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი არჩილ გორდულაძე აცხადებს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს ფასი არ აქვს. მისი თქმით, ევროპარლამენტში გადაწყვეტილებები მიიღება არა რაიმე საკითხის შესწავლით, არამედ პოლიტიკური მიზნებით. 720 ადგილიან პარლამენტში მხოლოდ 20-მდე ადამიანი როცა ესწრება რეზოლუციის განხილვას, შემდეგ აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს, ხოლმე ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ევროპარლამენტში გადაწყვეტილებები არ მიიღება საკითხის შესწავლით ან რაიმე კონკრეტულ საფუძველზე დაყრდნობილი შედეგებით. მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მიზანია, განაცხადა გორდულაძე. რეზოლუციას ჩალის ფასი აქვს, ეს ქართული ოცნების ცნობილი ტერმინია, რომელსაც ოცნების ლიდერები თუთი ყუშივით იმეორებენ. ამას იმიტომ ამბობენ, რომ უარი თქვეს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ქვეყანას ცირედით მაინც თუ აქვს პოლიტიკური ნება, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს, რაც კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი ვალდებულება, როგორ შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის ჩალის ფასი მქონე იმ ორგანიზაციის რეზოლუციები, რომელში გაწევრიანებისკენ მისწრაფვის ქვეყანა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბრალდებას ეხმიანება და აცხადებს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში ადვოკატის საქმიანობის ხელშეშლის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია საფუძველს მოკლებულია. უწყების განმარტებით პენიტენციური კოდექსის შესაბამისად ბრალდებულსა და მჟავრდებულს უფლება აქვს შეუზღუდავად შეხვდეს თავის ადვოკატს, ხოლო კორესპონდენცია დაწესებულების მეშვეობით კანონით დადგენილი წესით გაიგზავნოს. პენიტენციური სამსახური ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო აქტის არც ერთი ნორმა არ განსაზღვრავს ადვოკატის უფლებას პატიმართან შეხვედრის შემდეგ დაწესებულებიდან სხვადასხვა სახის ჩანაწერი დამოუკიდებლად გამოიტანოს. მხოლოდ დასაბუთებული ვარაუდის შემთხვევაში არის პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურე უფლებამოსილი გაეცნოს კორესპონდენციის შინაარს, ნათქვამია უწყების ინფორმაციაში. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. აღნიშნულ თანამდებობაზე კულტურის მინისტრმა მაია ბითაძემ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამსახურების ხელმძღვანელებს ზაზა კვიციანი წარუდგინა. ზაზა კვიციანს საჯარო სამსახურში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. სააგენტოს გენერალურ დირექტორად დანიშნვამდე იგი რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. რუსული ძალების მიერ უკრაინის დონეცკის ოლქში ქალაქ კრამატორსკში ორ ავტობუსზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით დაშავებულია 18 ადამიანი. უსაფრთხოების ვითარების მკვეთრი გაუარესების გათვალისწინებით კრამატორსკსა და სლავიანსკში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეჩერებულია. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღეთ თანხა და განაგრძეთ სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინეთ 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შეიძლება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ?
7: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 100% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37. In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 არად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკ იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: 15 ოქტომბრიდან.
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა? Ну, кашиня, дядико. Ис кетилия. Хандаха накарис. Хандаха нара. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
6: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

15 საათი 37 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლაბო ყოლას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღმილიანი და იღბლიანი დალღიდან 129 საათრო სტუდიაში მუშაობას ამჯერად დობო ვიწყებ და ავაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში პროდა დროკი უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავი მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალური სიახლეები გაგაცნოთ რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადონოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და კლავაც ისიამონეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია, ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გადაწყება ჰაერი. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 22 სოხუმსა და ბათუმში პლუს 23 ზუგდიდსა და ფოთში პლუს 24 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში პლუს 21 გორსა და თელავში პლუს 22 რუსთავში და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში პარასკევს ხანუკა წვიმა ამოსავლელი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი 58 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მომზადებული მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია დაამტკიცა. დოკუმენტს, რომელიც მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის მცდელობებს ეხება, მხარი 455 დეპუტატმა დაუჭირა 37 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 97-მა კენჭისყრაში მონაწილეობის განთავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის 50-მდე ევროპარლამენტმა მოამზადა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ოპოზიციის გაუქმების მცდელობა ქვეყანას ევროკავშირს საბოლოოდ აშორებს. ევროპარლამენტარები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ამასთან ევროპარლამენტი მოითხოვს ყველა პოლიტპატიმრის უპირობო გათავისუფლებას, მათ შორის დასახელებულნი არიან ელენე ხოშტარია, მიხელ სააკაშვილი, ნიკა მელია, გიორგი ბარამიძე და მზია ამაღლობელი, ასევე მშვიდობიანი პროტესტის გამო დაკავებული მოქალაქეები აღნიშნულია რეზოლუციაში. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული, ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი არ არის. საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. ოცნების ყველა ლიდერმა საკუთარ თავს მოკითხოს, საკუთარ თავს დააბრალოს, რატომ დგება დღეს დღის წესრიგში მათი პერსონალური დასანქცირების საკითხი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ, ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ეს ევროპარლამენტის მიერ რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქართული ოცნება იმიტომ ამბობს რეზოლუციებზე ჩალისფასი აქვსო, რომ თავად თქვის უარი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, აცხადებს შარაშიძე. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმიანება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც პენიტენციურ დაწესებულებაში ორგანიზაციის ადვოკატ საქმიანობაში ხელი შეეშალა. უწყება განმარტავს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული განცხადება ადვოკატის საქმიანობაში ხელი შესვლასთან დაკავშირებით საფუძველს მოკლებულია. ცნობისთვის, საიას განცხადებით ადვოკატს პატიმარ გიორგი თავიდაძესთან შეხვედრაზე გაკეთებული ჩანაწერის გაწანის უფლება არ მისცეს, რაზეც სახალხო დამცველის ადვოკატთა ასოციაციასა და პროკურატურისგან რეაგირებას ითხოვს. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ თურქეთში, ართვილის პროვინციის ხოფას რაიონში. ფერდობიდან ჩამოწყვეტილი კლდის მასები სატვირთო ავტომობილების სადგომს დაეცა, რასაც ერთი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობებით, 45 წლის მამაკაცი მეგობრების დახმარებას ცდილობდა ადგილზე დაიღუპა მას შემდეგ, რაც მეწყერის მეორე ჩამოწოლის დროს თავში ქვა მოხვდა. მეწყერმა ასევე დააზიანა მიმდებარე მცენარეული საფარი და ინფრასტრუქტურა. რუსული ძალების მიერ უკრაინის დონეცკის ოლქში ქალაქ კრამატორსკში ორ ავტობუსზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დონეცკის რეგიონულ პროკურატურაზე დაყრდნობილ

0: ნობით ავრცელებს მათივე ინფორმაციით დაშავდა 18 ადამიანი. დონეცკის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის თავმჯდომარის ვადიმ ფილაშკინის განცხადებით უსაფრთხოების ვითარების მკვეთრი გაუარესების გათვალისწინებით კრამატორსკსა და სლავიანსკში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეჩერებულია. ცნობისთვის თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ავტობუსებზე თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაშავდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთსებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

5:05 წუთია საქართველოში დღე მშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაუღიდა ნას უკვირეს ხა სტუდიაში დობო მუშაობა საკულტო ჰიტით Don't Chabas და RMC-ის თანხლებით ზეპუსკეთ დოლს გახსნის დღის ახალ პლეილისტს. აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ ფისუნია თოჯინების საიუბილეო ტურნე აქტიურ ფაზაშია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მას გრანდიოზულ წარმატებასთან ერთად არაერთი სირთულეც ახლდა. მოგეხსენებათ ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით ნიკოლ შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბერლი უაიტის შემადგენლობით დაბრუნდა ჩრდილოეთ ამერიკაში დაგეგმილი უმეტესი კონცერტის გაუქმების შემდეგ, რაც ბილეთების დაბალმა გაყიდვამ გამოიწვია სამეულმა აქცენტი ევროპასა და ბრიტანეთზე გადაიტანა, სადაც შოუები გაცილებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბენდმა უკვე გამართა კონცერტი და მიუნხენში, ვარშავაში, პარიზსა და ამსტერდამში, ამჟამად კი დიდ ბრიტანეთში მასშტაბურ არენებზე გამოდის. PCD Forever ტურის ევროპული ნაწილი 13 ოქტომბერს ლონდონის O2 არენაზე დასრულდება. ოქტომბრის ბოლოს კი ჯგუფი დასკვნით მასშტაბურ შოუს ბრაზილიაში, სან-პაულოში გამართავს. მე შეგახსენებთ, რომ The Pussycat Dolls მიმდინარე ტურნე ჯგუფის სადებიუტო ალბომის PCD 20 წლის იუბილეს ეძღვნება, რისთვისაც ჯგუფი სცენაზე ტრიოს სახით დაბრუნდა. ტურნეში არ მონაწილეობს ben bendis soli tsavrebi Jessica Sulta, Karmit Bachari da Melody Thornton-i Jessica-m da Karmit-ma sajarot ganatsales rom isini saertod ar meizvia sam gaertianebaze Sutam ki mediastan aghnishna rom Nikolis Zurksukan fonogramaze piris mozraobas agarastro sapires. Turne mashamdeg daigegma rats 2025 tsals Nikol Scherzinger-sa da jgupis damfuznebel Robin Antin-shoris arsebuli samartlebrivi dava mogvarda samartlebrivi dava Nikol Scherzinger-sa da Robin Antin's Shoris randomime tsels gzeldeboda da Lamis 60 chashala da Pussycat Dolls-is gaertianebis idea 2021 tsels uchivla Robin Antin Manicols sasamartloshi damputznebali amtkitsebda rom tavdapiroli shetakhvebit Nikols kompania PCD Worldwide-shi 49%-იანი წილი ეკუთვნოდა, თუმცა მოგვიანებით მომღერალმა უარი თქვა ტურნეში მონაწილეობაზე, თუ მის წილს 75%-ამდე არ გაზრდიდნენ და სულ შემოქმედებით კონტროლს არ გადასცემდნენ. ნიკოლ შერზინგერმა ხალდებებს მაშინ აბსურდული და სიცრუე უწოდა და საპასუხო სარჩელი შეიტანა. მისი ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ რობინმა Live Nation-ის მიერ ტურნესთვის გამოყოფილი $600,000 არასწორად მართა და გაფლანგვა. ნიკოლი ითხოვდა $1,100,000 ანაზღაურებას მიყენებული ზიანისთვის. 4-წლიანი მწვავე დაპირისპირების შემდეგ 2025 წლის ოქტომბერში მხარეებმა მიაღწიეს კონფიდენციალურ შეთანხმებას. მოსავმართლემ ორივე მხარის სარჩელები საბოლოოდ გააუქმა, სწორედ ამ ზავის წყალობით გახდა შესაძლებელი მიმდინარე წლის საიუბილეო ტურნეს ორგანიზებაც. ტურნე 6 ივნის ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო, თავდაპირველად 50-ზე მეტი კონცერტი გეგმებოდა, თუმცა ჩრდილოეთ ამერიკის ერთადერთი ნაწილი, როგორც უკვე აღნიშნე, ბილეთების დაბალი გაყიდვების გამო გაუქმდა. მოვისმენოთ, როგორც ჩავთანხმდით, დონჩა და Pussycat Dolls-სა და Busta Rhymes-ის საკულტო კოლაბორაცია, რომელიც დღემდე პოპულარულია. უახლოეს წუთებში კი სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომელიც კვე

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
8: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-89-77-00.
9: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ

0: ნახა დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს.

0: Nodus Night, მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 51 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გადიდი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: მაშასაც კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +22 სოხუმსა და ბათუმში, +23 ზუგდიდსა და ფოთში, +24 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატება ანაურაოდები ახალციხესა და ცხინვალში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +21 გორსა და თელავში, +22 რუსთავში. და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში ხვალ ხან მოკლე წვიმას პროგნოზირებენ დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პარასკევს თბილისში გაუტოლდება +22 გრადუს. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 9 ოქტომბრისთვის.
10: დღისათერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაიგე, In Development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
8: მერე, რა მომხიბლა ასე?
7: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
8: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
7: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: ახლა ვედავრეკოთ.
9: 511-67-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2

0: 22 14 18 საკაკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 16:58.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოში ტოპის 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მომზადებული მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია დაამტკიცა. დოკუმენტს, რომელიც მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის მცდელობებს ეხება, მხარი 455-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 37 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 97-მა კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის 60 თამდა ევროპარლამენტარმა მოამზადა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ოპოზიციის გაუქმების მცდელობა ქვეყანას ევროკავშირს საბოლოოდ დაშორებს. ევროპარლამენტარები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ამასთან ევროპარლამენტი მოითხოვს ყველა პოლიტპატიმრის უპირობო გათავისუფლებას, მათ შორის ასახელებულნი არიან ელენე ხოშტარია, მიხელ სააკაშვილი, ნიკა ელია გიორგი ბარამიძე და მზია ამაღლობელი, ასევე მშვიდობიანი პროტესტის გამო დაკავებული მოქალაქეები აღნიშნულია რეზოლუციის პროექტში. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზე დამყარებული, ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სრულშესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი არ არის. საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. ოცნების ყველა ლიდერმა საკუთარ თავს მოკითხოს, საკუთარ თავს დააბრალოს, რატომ დგება დღეს წესრიგში მათი პერსონალური დასანქცირების საკითხი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ, ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ის ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქართული ოცნება იმიტომ ამბობს რეზოლუციებზე ჩანისფასი აქვსო, რომ თავად თქვენს უარი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე აცხადებს გიორგი შარაშიძე. განუგრძნობ გამოშვება საქართველოს პროკურატურამ პროსტიტუციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 21 პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებს თბილისში, მარნეულსა და ქუთაისში გახსნილი ჰქონდათ მასაჟის სალონები და სასტუმროები, სადაც პროსტიტუციაში ჩაბმული პირები სექსუალურ მომსახურებას უწევდნენ კლიენტებს. შემოსავლის ნაწილს კი ბრალდებულები იღებდნენ, რაც ობიექტის მუშაობის მიზანს და შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა. სამართალ დამცავებმა 21 პირი დააკავეს ბრალდება სასჯელი სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლებას კლუბის აღკვეთას ითვალისწინებს. თურქეთში ართვინის პროვინციის ხოფას რაიონში ფერდობიდან ჩამოწყვეტილი კლდის მასები სატვირთო ავტომობილების სადგომს დაეცა, რასაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობებით, 45 წლის მამაკაცი მეგობრების დახმარებას ცდილობდა ადგილზე დაიღო პაის მას შემდეგ, რაც მეწყერის მეორე ჩამოწოლის დროს თავში ქვა მოხვდა. მეწყერმა ასევე დააზიანა მიმდებარე მცენარეული საფარი და ინფრასტრუქტურა. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ახალი სანქციები გამოაცხადა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც უწყების განცხადებით ჩართულები იყვნენ რუსული ნავთობის წარმოებასა თუ ტრანსპორტირებაში ხელს უწყობდნენ სამხედრო წარმოებას და ფინანსურ მომსახურებასთან დაკავშირებული სანქციების გვერდისავლას. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო უწყების ცნობით 38 სანქცირებული ობიექტი მოიცავს რუსეთის ნავთობ კომპანიებს, ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს და მათ, ვინც რუსეთს სამხედრო შესაძლებლობებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან საქონელს აწყობს. არიან. სანქციების სიაში შედის ნავთობის კიდევ 12 ტანკერი, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს განცხადებით რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის შემადგენლობაში ოპერირებენ და მოსკოვის ნავთობის ექსპორტზე დაწესებული სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებიან. სამი კრიპტობირჟა და ორი გადახდის პლატფორმა, რომლებიც ბრიტანეთის ხელისუფლების ვარაუდით რუსეთს ფინანსური სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: 6:11 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისევდობო გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად ქართული კანტრი მუსიკოსის წარმატების შესახებ მინდა. გიამბოთ, საქმე ისაა, რომ შოთა ადამაშვილმა ტეხასის კანტრი მუსიკის საერთაშორისო კონკურსში კიდევ ერთხელ გამარჯვა, ამჯერად მუსიკოსმა გამარჯვება მოიპოვა ნომინაციაში წლის საუკეთესო პერფორმანსი. გახსენებთ, რომ ადამაშვილმა შარშანაც გამარჯვა ამავე დაჯილდოებაზე, ის ორ ნომინაციაში მოგვევლინა გამარჯვებულად. მის ანგარიშზე ჩაიწერა საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისა და წლის საუკეთესო პერფორმანსის ჯილდოები. ქართული შემსრულებელი შოთა ადამაშვილი, გახსენებთ, რომ საქართველოში ფართო აუდიტორიამ ვოისის ერთ-ერთი სეზონიდან გაიცნო, ამჟამად კი ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და იქ აგრძელებს მუსიკალურ კარიერას და როგორც ჩანს საკმაოდ წარმატებულადაც. მივლოცოთ ქართველ კანტრი მუსიკოსს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ამრიგად კი ვისაუბროთ იმ ტრენდზე, რომლის შედეგადაც ინტერნეტი აფეთქდა. პარიზის მოდის კვირეულმა სრულიად მოულოდნელი და სახალისო მომენტია ჩუქა სოციალური ქსელების მომხმარებლებს. მოდის სახლ შანელის 2027 წლის გაზაფხულის ზაფხულის ჩვენების პირველ რიგში მსხვდომმა ვარსკვლავებმა ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელებული ტრენდი გააცოცხლეს. კრისტენ ვინგმა, პედრო პასკალმა და დუა ლიპამ სლოვაკი არტისტის ადელას ჰიტზე ნიკოლ კიდმან ეგრე წოდებული ლიფსინკი ჩაწერეს. ვიდეოს კულმინაცია კი ის გახდა, რომ მათ თავად ოსკაროსანი მსახიობი და სიმღერის ინსპირაცია ნიკოლ კიდმანიც შეუერთდა. კიდმანმა კამერის წინ თავისივე სახელობის სიმღერის ტექსტიდან I feel like Nicol გამოთქვა და გამომწერებს კოცნა გაუგზავნა. ბუნებრივია, ეს ვიდეო შეგიძლია თიხლოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში შეერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე კი გეტყვით იმასაც, რომ ტენდენცია, რომელიც TikTok-სა და Instagram-ზე ბოლო კვირებია განსაკუთრებით პოპულარულია, უკვე უამრავმა ცნობილმა ადამიანმა გამოიმეორა, თუმცა ყველა თანხმდება, რომ ამ გამოწვევაში გამარჯვებული გახდა ეს ოთხეული. ადელას შესახებაც დეტალურად შეიტყობთ ჩვენი საიტიდან. ისინი ვინც ჯერ არ იცნობთ ამ ახალგაზრდა მომღერალს, რომელმაც უდაოდ წარმატებულად დაიწყო მუსიკალური კარიერა.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება.

0: რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. ჰერობეიბი, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. ჰერობეიბი, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი G-ზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეგავათი

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 169 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 12 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 22 სოხუმსა და ბათუმში, პლიუს 23 ზუგდიდსა და ფოთში, პლიუს 24 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 21 გორსა და თელავში, პლიუს 22 რუსთავში და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლეწვიმა ანავარაუდები დედაქალაქში. ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 22 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 9 ოქტომბრისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 229 0611.
4: გყავს ავტომობილი?

0: ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინოთ 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
2: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
4: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17:49-ია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: გრემის 25 გზის ლაურეატი ლეგენდარული მუსიკოსი სტივი ვანდერი ფორტუნას დღის ეთერში, რომელმაც მოგეხსენება საკულტო ალბომის Songs in the Key of Life გამოსვლიდან 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მსოფლიო ტურნე დაანონსა. ტურნეს სტარტს დღე-დღეზე აიღებს. 13 ოქტომბერს ბირმინგემში დაიწყება ტურნე. შემოდგომის განმავლობაში კი, როგორც ცნობილია, მომღერალი ეწევა ასევე ისეთ დიდ ევროპულ ქალაქებს, როგორებიცაა პარიზი, კოპენჰაგენი, ოსლო, სტოკჰოლმი, ამსტერდამი და დუბლინი. შემდეგ კი კვლავ ბრიტანეთს დაუბრუნდება და კონცერტებს ლონდონსა და მანჩესტერში გამართავს. 19 ნოემბრიდან პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლებს, სადაც პერფორმანსები ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, ვაშინგტონსა და დეტროიტში ჩატარდება. ტურნეს გრანდიოზული ფინალი კი 19 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში შედგება. უნიკალური გახლავთ ის ფაქტი, რომ 76 წლის მუსიკოსი ყველა შოუზე 17 ტრეკიან ალბომს თავიდან ბოლომდე ცოცხლად შეასრულებს. ამრიგად კონცერტებზე გაჟღერდება არაერთი უკვდავი ჰიტი, მათ შორის Isn't She Lovely, რომელიც ერთად მოვისმინეთ. საგულისხმოა ისიც, რომ მუსიკალური კრიტიკოსები ამ მოვლენას ისტორიულს უწოდებენ, რადგან ალბომმა თავის დროზე სტივი ვანდერსი გით მესამე გრემი მოუტანა. წლის ალბომის ნომინაციაში გაიყიდა 10 მილიონზე მეტი ასლი და შეყვანილია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ აუდიო ჩანაწერების რეესტრში. ამასთან 1976 წელს გამოშვებული ორმაგი ალბომი მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნამუშევრადაა აღიარებული. ქართული ჰიტი გელდება წინ, რომლის ფარგლებშიც მერაბ სეფაშვილს მოუსმენთ. ასევე მერაბ სეფაშვილის 65 წლის საიუბილეო კონცერტი გაიმართება სულ რამდენიმე დღეში, 16 ოქტომბერს. წლის ერთ-ერთი მთავარი მუსიკალური მოვლენა მომღერლის მეგობრებთან, კოლეგებთან და განსაკუთრებულ სტუმრებთან ერთად აღინიშნება თეატრში. კონცერტთან დაკავშირებულ დეტალებს გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საღამოშიდობის 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მომზადებული მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია დაამტკიცა. დოკუმენტს, რომელიც მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს ეხება, მხარი 455-მა დეპუტატმა დაუჭირა 37 წინააღმდეგ. წავიდა ხოლო 97-მა კენჯისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის 70-მდე ევროპარლამენტარმა მომზადა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ოპოზიციის გაუქმების მცდელობა ქვეყანას ევროკავშირს საბოლოო დაშორებს. ევროპარლამენტარები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ამასთან ევროპარლამენტი მოითხოვს ყველა პოლიტპატიმრის უპირობო გათავისუფლებას, მათ შორის დასახელებულნი არიან ელენე ხოშტარია, მიხელ სააკაშვილი, ნიკა მელია, გიორგი ბარამიძე და ზია მაღლობელი, ასევე მშვიდობიანი პროტესტის გამო დაკავებული მოქალაქეები აღნიშნულია რეზოლუციაში. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული. ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ის ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სრულშესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი არ არის. საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. ოცნების ყველა ლიდერმა საკუთარ თავს მოკითხოს, საკუთარ თავს დააბრალოს, რატომ დგება დღეს წესრიგში მათი პერსონალური დასანქცირების საკითხი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქართული ოცნება იმიტომ ამბობს რეზოლუციებზე ჩალისფასი აქვსო, რომ თავად თქვეს უარი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე. საქართველოს პროკურატურამ პროსტიტუციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 21 პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებს თბილისში, მარნეულსა და ქუთაისში გახსნილი ჰქონდათ მასაჟის სალონები და სასტუმროები, სადაც პროსტიტუციაში ჩაბმული პირები სექსუალურ მომსახურებას უწევდნენ კლიენტებს. შემოსავლის ნაწილს კი ბრალდებულები იღებდნენ, რაც ობიექტის მუშაობის მიზანს და შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა. სამართალდამცავებმა 21 პირი დააკავეს ბრალდება სასჯელი სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. და თურქეთში ართვინის პროვინციის ხოფას რაიონში ფერდობიდან მოწყვეტილი კლდის მასების ატვირთო ავტომობილების სადგომს დაეცა, რასაც ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ინფორმაცია თურქულმა მედიამ გავრცელა. გავრცელებული ცნობებით 45 წლის მამაკაცი მეგობრების დახმარებას ცდილობდა, როდესაც მას მეწყერის მეურე ჩამოწოლის დროს თავში ქვა მოხვდა, ის ადგილზე დაიღუპა. მეწყერმა ასევე დააზიანა მიმდებარე ინფრასტრუქტურა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. მე ამ დროისათვის ზუსტად 1 საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნა ეს პირდაპირ ეთერში გადაცემა დღის თემის ფორმატში. დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად დროებით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: და მე შემოდგომა მოვიდა.

7-4 წუთია საქართველოსში გიგიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 1609 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას, ვინაიდან სიარა გახსნის საღამოს პლეილისტს, საქვე მინდა გითხრათ, რომ ის ყოველთვის მოულოდნელად პარიზის მოდისკვერეულის ფარგლებში დიზაინერ ჯუნია ვატანაბეს 2027 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციის ჩვენებაზე მოდელის ამპლუაში გამოჩნდა და პოდიუმზე სამი სხვადასხვა ლუქით ჩაიარა. იმავე დღეს კი სიარამ კვლავ მიიპყრო ყურადღება, როცა BOF 500-ის ექსკლუზიურ გალასაღამოს დაესწრო. საქმე ისაა, რომ ავტორიტეტულმა მოდის პლატფორმამ The Business of Fashion ტრადიციულად უმასპინძლა ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ყოველწლიურ ღონისძიებას, სადაც მსოფლიო მოდის 500 ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და ახალი წევრები გამოავლინეს. პარიზის სასტუმრო შანგრი-ლაში გამართული წვეულება კი წელსაც წამყვანი დიზაინერების, მოდელებისა და ჰოლივუდის ვარსკვლავების თავშეყრის ადგილად იქცა. საღამოს მთავარ სენსაციად კი სწორედ 40 წლის ამერიკელი მომღერალი მოგვევლინა, რომელიც საზოგადოების წინაშე Dolce & Gabbana-ს ლუქით წარდგა და ორსულობის გამოკვეთილი ფორმები ეფექტურად დაჩვენა, როგორც ცნობილია არტისტი მეხუთე შვილზეა. ფერმძიმე სტუმრებს შორის მოდის კრიტიკოსების ყურადღება სხვა ვარსკვლავებმაც მიიპყრეს და თუ ვინ იყვნენ ეს სხვები, მათ შესახებ შეიტყობთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna Gym, სადაც

ამ საღამოს მიმოხილვა დაგხვდებათ ფოტოების სახით, აქვე კი გეტყვით იმასაც, რომ BOF 500 ავტორიტეტული გლობალური ინდექსი და სია გახლავთ, რომელსაც ყოველწლიურად ადგენს გამოცემაზე Business of Fashion. ეს სია კი აერთიანებს მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან და მნიშვნელოვან ადამიანებს მოდის ინდუსტრიიდან, რომელშიც შედიან დიზაინერები, ბიზნესმენები, მოდელები, კრეატიული დირექტორები და მედიის წარმომადგენლები.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თიფისისგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა.

0: კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 213 113.
1: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03220355555.
14: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
15: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
16: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
17: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
16: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
18: 5-17-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
19: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს აბერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-Certili-G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელ ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი

0: ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
3: მოგესალმებით, 7:00-ზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. საქართველოს 2026 წლის პირველ 8 თვეში ელექტროენერგიის იმპორტში 40.6 მილიონი დოლარი გადაიხადა. საქსტატის და ესკოს მონაცემებით, საკუთარი საჭიროებისთვის ქვეყანა მეზობელი 4 ქვეყნიდან დაახლოებით 747 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია შეიძინა. ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან შემოვიდა, 315.8 მილიონი კილოვატ-საათი, 1 კილოვატ-საათის ფასი 80 ცენტი იყო. საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასი კვლავ გაიზარდა. ბრენტის ტიპის ნავთობი $104 აჭარბებს. როიტერსის ინფორმაციით, ზრდას ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების რისკები, ჰორმუზის რუტაში ტანკერებზე გახშირებული თავდასხმები და შეერთებულ შტატებში ნავთობის მოპოვების შემცირება განაპირობებს. ნავთობის გაძვირება უკვე ქართულ ბაზარზეც აისახება. გასულ დღესთან შედარებით ბენზინი რიგ შემთხვევაში 2%-ამდე, დიზელი კი 2.5%-ამდე გაძვირდა. ამ ფონზე ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო სტრატეგიული მარაგების ბაზარზე გამოშვებას აჩქარებს და დიზელის მიწოდების გაზრდასაც გეგმავს, რათა დეფიციტი შემცირდეს. საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა სექტემბრის ბოლოს 10 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ხოლო ჯამური საინვესტიციო სარგებელი 3 მილიარდ ლარს მიუახლოვდა. ფონდის ინფორმაციით, 2026 წლის პირველ 9 თვეში სამივე საინვესტიციო პორტფელმა დადებითი შედეგი აჩვენა. სექტემბერში საუკეთესო შედეგი კონსერვატიულმა პორტფელმა აჩვენა და 0.37%-ით გაიზარდა. ფონდის განმარტებით, სექტემბრის შედეგებზე გავლენა იქონია საერთაშორისო საექციო ბაზრების შემცირებამ, ადგილობრივი ობლიგაციების დადებითმა დინამიკამ და ლარის გამყარებამ. Microsoft-მა ახალი 15-ინჩიანი პრემიუმ ლეპტოპი Surface Laptop Ultra წარადგინა, რომელიც Nvidia-ს Super Chip-ზე მუშაობს და კომპანიის ყველაზე მძლავრ Surface Laptop-ად არის წარმოდგენილი. მისი ფასი $2,600-დან იწყება, ხოლო ყველაზე მძლავრი კონფიგურაციის ღირებულება $5,900-ამდეა. Microsoft-ის მთავარი აქცენტი ლოკალურ ხელოვნურ ინტელექტზეა. მოწყობილობა შეუძლია დიდი AI მოდელების პირდაპირ კომპიუტერზე გაშვება, მონაცემთა რუბელში გაგზავნის გარეშე, რაც ზრდის კონფიდენციალურობას და ამცირებს კლაუდის სერვისებზე დამოკიდებულებას. გაყიდვაში ახალი ლეპტოპები 16 ოქტომბრიდან გამოვა. ამ დგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კუნტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
4: Drift by the window.
5: სეზონი, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.
4: A red and gold.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: საღამო მშვიდობის უდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +22 სოხუმსა და ბათუმში, +23 ზუგდიდსა და ფოთში, +24 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +21 გორსა და თელავში, +22 რუსთავში და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ანავრაუდები დედაქალაქში. არასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი. 2-300-300. სკაფი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცანთი ინსტრუქციას გვედით მოლოდების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლის თვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს

0: 60000 ლარამდე თანხა შედის სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე bogo.gg.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ბრუნო მარსი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომელიც დღეს 41 წლის გახდა, 1 ოქტომბერს კი ზუსტად 3 წელი გავიდა მისი მასშტაბური და დაუწყარი კონცერტიდან, რომელიც თბილისში დინამო არენაზე შედგა და რომელსაც დაახლოებით 70,000-ზე მეტი მუსიკის მოყვარული დაესწრო. უნდა აღინიშნოს, რომ არტისტის ვიზიტს ჩვენ ქვეყანაში რამდენიმე განსაკუთრებული მომენტი ახლდა თან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მან და მისმა ბენდმა თბილისო სპეციალურად ქართველი მსმენელისთვის დაუკრეს და შეასრულეს. ამასთან ეს საღამო გახლდათ ნაწილი იმ კამპანიისა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს სხვადასხვა დროს არაერთი ვარსკვლავი ეწვია. წინ ქართული ჰიტი გელოდებათ, მოვისმენოთ სიმღერა, რომელსაც ხშირად ფრაზით ყვავილების ნამქერი მოიხსენიებენ, თუმცა სინამდვილეში მას ჰქვია ირინოლა და ქართული სასიმღერო შემოქმედების ერთ-ერთი გამორჩეული ნამუშევარი გახლავთ, რომლის შესრულებითაც მომღერალმა ლელა სიხარულიძემ მსმენელს თავი განსაკუთრებულად შეაყვარა. 1999 წლით თარიღდება ეს კომპოზიცია, რომელიც გამოირჩევა ღრმა ემოციურობითა და მელანქოლიური განწყობით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 18:58
0: წუთია. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა, რომლის ფარგლებში სხვის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყურადღებით აკვირდება რუსეთში შავი ჭირის კვლევით ინსტიტუტში ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. ტედროს ადანოს გებრიესუსი ამბობს, რომ ორგანიზაცია კონტაქტს ინარჩუნებს რუსეთის ჯანდაცვის ორგანოებთან და მზადარის ქვეყანას ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწიოს. ჯან მომდამატებითი ინფორმაცია

0: შემთხვევა რათა გაირკვევს მძიმე პნევმონიის გამომწვევი მიზეზი ის პათოგენი რომელმაც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების გატარება განაპირობა და მედიაში გავრცელებული ცნობები კიდევ ერთი თანამშრომლის შესახებ რომელსაც დაუდგენელი მიზეზით გამოწვეული პნევმონია აქვს წერს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი სოციალურ ქსელში ჯანდაცვის მინისტრი მიხელ სარჯულაძე ამბობს, რომ ქვეყანაში პანიკის მიზეზი არ არსებობს, როგორც მან აღნიშნა, შემთხვევების გამოვლენის ადგილი საქართველოდან ძალიან შორს მდებარეობს და მიმოსვლის ინტენსივობის ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღება არ იკვეთება. ინფორმაციის ძირითად წყაროს წარმოადგენს გლობალური თანამშრომლობის ისეთი პლატფორმა, როგორიცაა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ამ ინფორმაციებზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ არავითარი მიზეზი რაიმე პანიკისთვის და ყალბი აჟიოტაჟების შექმნისთვის არ არსებობს. ასეთი დღეს მდგომარეობა რა მონაცემებით იკრიბება საქართველოსგან ძალიან შორს მდებარეობს მიმოსვლის ინტენსივობის ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღება ნამდვილად არ იკვეთება ბუნებრივია თუ ასეთი არსებობს ჩვენ დაუყოვნებლივ მზადვართ ნებისმიერი მოქმედებისთვის რაც დაიცავს საქართველოს მოსახლეობას მსგავსი რისკებისგან განაცხადა მიხელ სარჯულაძემ შეგახსენებთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 2 ოქტომბერს რუსეთის ქალაქ შელეხოვის რაიონის ავადმყოფოში ირკუტსკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტის ლაბორანტი ფილტვის მიერი ჭირით გარდაიცვალა მისი დაინფიცირების ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად 28 წლის დარია შიპილოვას ჭირის პათოგენი შემცველი სინჯარა შემთხვევით გაუტყდა რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს და აცხადებს რომ შიპილოვა დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონიით გარდაიცვალა და მის ორგანიზმში პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიკროორგანიზმები არ აღმოჩენილა. ვაგზელებს ჩვენ პირდაპირ ეთერს და ახლა ეთერში შემოგვერთდება იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე. მოგესალმებით საღამო მშვიდობის ბატონო ივანე, მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვერთვებით გადაცემაში პირდაპირ ეთერში.
1: საღამო მშვიდობის.
0: საღამო მშვიდობის ბატონო ივანე, კიდევ ერთხელ მოდით დავიწყოთ თემით, რომელიც ყველას აინტერესებს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად რუსეთში შავი ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტის ლაბორანტი ფილტვის მიერი ჭირით გარდაიცვალა. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ არავითარი მიზეზი პანიკისთვის და ყალბი აჟიოტაჟების შექმნისთვის არ არსებობს. რისი თქმა შეგიძლიათ თქვენ ბატონო ივანე ამ კუთხით, რამდენად საყურადღებოა ეს თემა ჩვენთვის დღეს?
1: ზოგადად, როდესაც ისეთ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, რასაც შავი ჭირი ქვია, ვერანაირად ვერ იქნება ერთი ქვეყნის გადასაწყვეტი, ვინაიდან ეს სერიოზული პრობლემაა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თვალსაზრისით, ასე რომ საფრთხის არსებობის შემთხვევაში, საფრთხე რომელიც შეეხება არა ლოკალურად იმ რეგიონს, სადაც ეს შემთხვევა დაფიქსირდა, არამედ სხვა ქვეყნებს, პირველი განცხადება იქნებოდა ამ თვალსაზრისით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კუთხისგან, ან ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მხრიდან, ან ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მხრიდან ეს ინსტიტუციები ჩამოთვალე, იმიტომ რომ ყველა მათგანი აკვირდება ამ მოვლენას და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას მუდმივი კომუნიკაცია აქვს და ითხოვს ინფორმაციას რუსეთის შესაბამისი სტრუქტურებიდან ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით. ერთი რამ ცხადია, რომ აქ საუბარი იმაზე, რომ დავიჯეროთ ნამდვილად, რომ განცხადება რუსეთის შესაბამისი სტრუქტურის, რომ ეს დაუდგენელი გენეზის ფილტვის ანთებით გარდაცვლილი ქალბატონია, ცოტათი რთულია, ვინაიდან სამუშაო ადგილი არის სწორედ ის წყარო, სავარაუდო წყარო ინფექციის, რამაც გამოიწვია ამ ახალგაზრდა ქალბატონის გარდაცვალება. ამ ასაკობრივ ჯგუფში, 28 წლის ქალბატონში, ესეთი ელვისებური მიმდინარეობის ფილტვის ანთება, რომელიც არ დაემორჩილა ანტიბიოტიკო თერაპიას, თეორიულად რა თქმა უნდა დასაშვებია, შეიძლება იყოს ესეთი აგრესიული ფორმა, მაგრამ ძნელად წარმოსადგენია, რომ ვერ მოიძებნა ესეთი ანტიბიოტიკი, რომელიც თუნდაც სიცოცხლეს რამდენიმე დღით გაახანგრძლივდა. ეს უეცრად ელვისებური განვითარებული პროცესია, რომელმაც გამოიწვია პაციენტის გარდაცვალება, ზუსტად ჯდება ფილტვის ფორმაში შავი ჭირისა. სწორედ ამ დაავადების ამ ფორმას ახასიათებს ესეთი აგრესიული მიმდინარეობა, რამდენიმე საათის განმავლობაში მდგომარეობის კვეთრი და მძიმება და პირველი 24 საათის განმავლობაში უმკურნალო შემთხვევაში 100%-იანი ლეტალობა. ამიტომ სავსებით ლოგიკურია, რომ ადამიანი მუშაობდა იმ ლაბორატორიაში, სხვა არაფერს არ აკეთებს, სხვათაშორის შავი ჭირის ის დაცებულება, სადაც ეს მოხდა, მისი ძირო გადახედოთ ამ ცენტრის სამუშაო გეგმას და პროგრამას და მიმდინარე პროექტებს, ეს არის ძირითადად შავი ჭირი. ყველაზე ერთ-ერთი გავრცელებული

0: სახელიდან გამომდინარე და საქმიანობიდან გამომდინარე ალბათობა იმისი რომ ქონოდა შეხება იმ სინჯარასთან სადაც ეს განსაკუთრებით საშიში გამომწვევი იყო აბსოლუტურად რეალურია გარაფის მოგონება არ ჭირდება ასე რომ ფიქრობთ რომ ეს შემთხვევა მართლა იყო მასა დაფიქსირდა ის რომ რუსეთი ვარსაბობს ამ შემთხვევის იდენტიფიცირებას და ამბობს დაუდგენელი გენეზის ფირწისათება თქვა უნდა შესაძლებელია მაგრამ ნაკლებად წარმოსადგენია რომ ვერ მოხერხდა გამომწვევის დაფიქსირება ვინაიდან ფილტვისათების გამომწვევი არც ისე ბევრია მაქსიმუმ 15-ია უხშირეს შემთხვევაში და კარგ ლაბორატორიას მისი აღმოჩენა უმრავლეს შემთხვევაში შეუძლია ასე რომ ფიქრობ რომ ეს შემთხვევა ნამდვილად იყო ერთი რაც მეტნაკლებად საყურადღებოა 200-მდე კონტაქტი იყო იცით მის გარშემო და ყველა არის იზოლირებული ყველასთან დაკავშირებით იყო დეტალური დაკვირვება და დღემდე საბედნიეროდ არ დაფიქსირებულა მეორე შემთხვევა თქვენ მეორე შემთხვევა ახსენეთ. ფაქტობრივად მთავარი ის არის რომ ინკუბაციური პერიოდი ან კონტაქტიდან სიმპტომების გამოვლენამდე პერიოდი ამ დაავადებისთვის არის ძალიან ხანმოკლე. ყველაზე მეტი 4 დღე. ასე რომ თუ 2 ოქტომბერს ჩავთვლით ამ ადამიანის შავი ჭირის ფილტვის ფორმით გარდაცვალების ვადათ 2-დან დღეს 6 დღე არის უკვე გასული და რაღაც შემთხვევა და ინფიცირების შემდეგ განვითარებული დაავადება და ლეტალური გამოსავალიც კი რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო ასე რომ თუ არ მალავს რუსეთი ამ შემთხვევას რაც ძალიან სრული საკონტროლოა შესაძლებელია უკვე ამ შემთხვევების რაოდენობა მართლაც იყოს უფრო მეტი ვიდრე ჩვენ ვიცით მაგრამ თუ რეალობა ისაა როგორც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ისე ოფიციალური განცხადება რუსეთის როსპატრებნადზორის ეგრეთ წოდებული როსპატრებნადზორის არის უარყოფითი ისინი ამტკიცებენ რომ ეს იყო დაუდგენელი გენეზის ფილტვის თათების გარდაცვლილი მაგრამ მაინც უნდა ვიფიქროთ რომ ეს იყო სწორედ შავი ჭირის პორომე არ არის ფათაშორის იშვიათი ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ აცრეულები გავადა ეს დაავადება არ ფიქსირდება სოფლიო ქვეყანას შორის რუსეთში ეს შემთხვევები ფიქსირდება სხვა შემთხვევებში ქვეყნებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასე რომ იმის თქმა რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო და არ შეიძლება ყოფილიყო რა თქმა უნდა არასწორი
1: საინტერესოა ბატონო ივანე აი რა სიმპტომები ზოგადი სიმპტომები ახსენეთ და როგორია მისი გავრცელების ხასიათი თქვა აქვს თუ არა ისეთი სწრაფი გავრცელების ფორმა როგორიც ახასიათებს კორონავირუსს
0: საბედნიეროდ არა და ეს არის ერთ-ერთი ასობრივი კითხვაზე შეიძლება თუ არა ირკუტსკის ერთი შემთხვევა გახდეს გლობალური პანდემიის მიზეზი. რა თქმა უნდა, არა არც კორონავირუსთან, არც გრიპის ვირუსთან, არც ჩვენთვის ცნობილ რესპირაციულ ვირუსებთან შედარებაც კი არ შეიძლება ამ დაავადების გავრცელების აუცილებელი პირობა ჰიდრო კონტაქტი და ხანგრძლივი კონტაქტი. ასე რომ როგორც იყო კორონავირუსის დროს ოთახში შეკრებილ ადამიანებთან ერთმა დააცემინან დაახლოა და გადაედო ესე დაავადება არ ვრცელდება უფრო მეტად გავრცელების ყველაზე ხშირი ფორმა ეს არის სწორედ ადამიანიდან ადამიანზე ჰაერწოთოვანი გზით გავრცელება და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ფორმა რომელიც დღეს არის ყველასათვის კარგად ცნობილი აქამდე გახდებოდა მაშინ პანდემიის წყალობით
1: გასაგებია
0: ერთ შემთხვევაზე ვლაპარაკობ და ახლა სტატისტიკას გადახედავ, აი 2025 წლის სტატისტიკას თუ დააკვირდებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კონგოში, კონგო და მადაგასკარი ეს ორი ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება 2025-ს, 51 შემთხვევა დაფიქსირდა კონგოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 შემთხვევა, მადაგასკარზე თუ ანუ ერთეული არ არის ეს შემთხვევა, იშვიათია, მაგრამ ერთი არ არის, ასე რომ რომ ყოფილი მისი გავრცელება ისეთი რომ პანდემიას დაუდევდა საფუძველს, აქამდე გვექნებოდა ჩვენ ესეთი სერიოზული და მძიმე აფეთქებები, რაც საბედნიეროდ არ გვაქვს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ არ გვექნება.
1: კი ბატონო. ბატონო ივანე, რაც შეეხება სხვა თემებს, რა ტიპის ვირუსები ცირკულირებს ახლა ქვეყანაში ამაზე რომ ვისაუბროთ?
0: თუ გადავხედავთ ახლა დაავადებათა კონტროლის სტატისტიკას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ისე ვიკუცკის ლაბორატორიას მაინც შევადარებ ჩვენ შესაძლებლობებს რუსეთს არ აქვს ისეთ საერთაშორისო კლასიფიკაცია ბიოუსაფრთხოების ლაბორატორიების რაშიც საქართველოს რესპონდენტობას ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს მესამე დონის ლაბორატორია ყველაზე მაღალი მეოთხე დონია ამიტომ საქართველოს აქვს იმის ფუფუნება, იმის შესაძლებლობა, რომ ყველა ესეთი მძიმე გამომწვევი, მათ შორის შავი ჭირიც,

0: კონდეს ლაბორატორიაში შესწავლილი განხელული დაკვირვებას აწარმოებდეს და სწავლობდეს ასე რომ ამ კუთხით ლუბარის ლაბორატორია ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას ყოველთვის ვიცოდეთ თუ რა ხდება კონკრეტულად დროის გარკვეულ მონაკვეთში ქვეყანაში ბოლო მონაცემი ბოლო სტატისტიკა ეს არის წინა კვირა უფრო სწორად ეს არის სექტემბრის ბოლო კვირა რომელიც ზუსტად შეესაბამება იმ სიტუაციას რაც პანდემიამდე პერიოდში იყო საქართველოში სიტუაციის შესაბამისობაში პირველში რა თქმა უნდა ხელოვნებაში მაქვს ის რომ გრიპის ვირუსი ჯერჯერობით ქვეყანაში არ ფიქსირდება 37 კვირას ჩვენ ჰქონდა გრიპის ვირუსის ერთეული შემთხვევა რაც აღმოჩნდა და ესეც უნდა ყოფილიყო რომ აღარ გაგრძელდა შემდეგი კვირების განმავლობაში ასე რომ ძირითადი გამომწვევი ახლა ქვეყანაში არის რამდენიმე ვირუსი რომელიც ძირითადად განაპირობებს სუბუქად მიმდინარე სუბუქადა საშუალო სიმძიმით მიმდინარე რესპირაციულ ავადობას, აი გაციების მსგავს სიმპტომატიკას. ყველა ყელის კივილი, ტემპერატურა რომელიც არ არის მაღალ ციფრებამდე, არ არის გამოხატული სისუსტე, ცხვირიდან გამონადენი ცხვირცემინება. ეს არის რინოვირუსი, ეს არის რესპირაციული სიმძიმული ვირუსი, ადენოვირუსი, ძველი კორონავირუსი. ერთი რაც განსხვავებულია და უცნაურად მინდა აღნიშნო, ყოველ კვირების განმავლობაში პრაქტიკულად მუდმივად ფიქსირდება ახალი კორონავირუსი SARS-CoV-2-ის შემთხვევებით, მაგრამ აქაც იგივეს გავიმეორებ, SARS-CoV-2 გაციების გამომწვევია ის აგრესიული ვარიანტი, რაც ჩვენ ნახეთ 2020-2021 წელს, კარგახანი არ ცირკულირებს სოფლიოში და არც საქართველოში, ომიკრონის ქვე ვარიანტები, რომელიც ახლა საქართველოში არის, არ იწვევს მძიმე მიმდინარე დაავადებებს, ასე რომ კორონავირუსი, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი კორონავირუსი ამ კუთხით საქართველოში ფიქსირდება. მისი შემთხვევები მუდმივად აღინიშნება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის წეს დაავადების მძიმე მიმდინარეობას, გართულებას და შესაბამისად ჰოსპიტალიზაციას. ამიტომ თუ შევხედავთ ახლა არის თუ არა რაიმე განსხვავება წლევანდელ წელსა და ბოლო თქვა 2-3 წლის მონაცემებს შორის, ნათლად ჩანს რომ 2026 წლის გრიპის სეზონი გაცილებით უფრო ნაკლებად ინტენსიური ავადობით და ჰოსპიტალიზაციის ხასიათდება ვიდრე 2024 თუ 2025 წელი. ანუ დღემდე მიმდინარეობა 2026-ის დასაწყისიდან დღემდე ის ციფრები, რომელიც მიუთითებენ 100,000 მოსახლეზე ამბულატორული მიმართულების ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობას, გაცილებით ნაკლებია რიგ შემთხვევაში 50%-ით ნაკლებია ვიდრე ეს იყო 2025 და 2024. სათქო უნდა ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ ველოდებით, რომ შემდეგი პერიოდის განმავლობაში გრიპის შემთხვევები ცოტა იქნება, თუმცა დღევანდელამდე სტატისტიკა ამ მიმართულებით საგანგაშო არ არის, შეიძლება რავალწლიან მონაცემები და ამ კუთხით საქართველოში ის პეიზაჟი, ვირუსული პეიზაჟი რაც გვაქვს, იმეორებს ზუსტად იმ მონაცემებს, რაც პანდემიამდე პერიოდში ფიქსირდებოდა ქვეყანაში.
1: ბატონ ივანე, როგორც ცნობილია, წელს საქართველოში დაახლოებით 200,000 დოზა უფასო 100%-ით განახლებული გრიპის ვაქცინის შემოტანა იგეგმება. როდის უნდა ველოდოთ ვაქცინას?
0: აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როდის არის ვაქცინაციისთვის იდეალური პერიოდი. გრიპის ვაქცინა მიეკუთვნება ხანმოკლე მოქმედების ვაქცინების ჩამონათვალს. მისი მოქმედება 6-8 თვე გრძელდება, ეს არ არის 1-წლიანი და 2-წლიანი ვაქცინა, ზუსტად მორგებულია სეზონის ხანგრძლივობაზე. საქართველოში გრიპის შემთხვევების მაქსიმალური რაოდენობა პიკი ფიქსირდება ნოემბრიდან დაწყებული მარტის ჩათვლით პერიოდში. ანუ ეს 5-6 თვე არის გრიპის მაქსიმალური აქტიურობის პერიოდი, შესაბამისად ვაქცინაციაც უნდა ჩატარდეს იმ თვალსაზრისით, რომ ორგანიზმმა მიიღოს მაქსიმალური დაცვა ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტის პერიოდში. ამიტომ ამისათვის ყველაზე კარგი, ეს არის ოქროს შუალედი, ალბათ ოქტომბრის ბოლო, ნოემბრის პირველი ნახევარია. შესაბამისად ქვეყანაში ეს ვაქცინები ყოველწლიურად სწორედ ამ პერიოდისთვის შემოდის, ასე რომ ახლა ალბათ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ განსაკუთრებით მოსახლეობის ის ფენა, რომელიც მიეკუთვნება გრიპის განვითარების შემთხვევაში რისკის ჯგუფებს, მაქსიმალურად ინფორმირებული უნდა ყავდეს, რომ ვაქცინა შემოვიდა და რისკის ჯგუფებისთვის ეს არის 60-ის გადაცილებული მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, ორსულები, ხუთლამდე ასაკის ბავშვები, სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფები, აი მათთვის ეს ინფორმაცია იყოს დროულად მიწოდებული და მოახერხოთ ამ ჯგუფების დროული ვაქცინაცია. წლევანდელი ვაქცინის შემადგენლობა სამკომპონენტიანია და სრულიად განსხვავდება, 100%-ით განსხვავდება შავშანდელი ვაქცინის შემადგენლობიდან. ესეც გასათვალისწინებელია, ასე რომ იმის ილუზია, რომ ეს

0: მაშინ გავიკეთე და დღეს დაცული ვიქნები, არავის არ უნდა კონდეს და ისევ გავენორებ დღეს საქართველოში მოცირკულირე ვირუსებს შორის ყველაზე მეტი საშიშროება ქართულების სამავთოში მოხვედრის გომარების დამძიმების თვალსაზრისით, სწორედ გრიპის ვირუსს ეხება, ასე რომ თავარია ჩვენ ყურადღებით ვიყოთ და უნდა ჩავატაროთ ვაქცინაცია, რათა გრიპის სეზონზე ვიყოთ დაცული და თავიდან ავიცილოთ ქართულები.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ივანე, საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: დღის თემა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries. Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: დღის თემა.
1: საღამომშვიდობის, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას, ეს არის გადაცემა დღის თემა. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს დღის აქტუალური თემების მიმოხილვით. 11 ოქტომბერს თბილისში ნიკა ემხვარის სახელობის საერთაშორისო ხელოვნების კონკურს ფესტივალი გვესმოდეს ერთმანეთის გამართება. ფესტივალი წელს მესამე ტარდება. მთავარი იდეა ხელოვნების საშუალებით ახალგაზრდების თვითგამოხატვისა და თვითრეალიზების ხელშეწყობა ადამიანებს შორის დიალოგის, ურთიერთგაგებისა და კულტურული კავშირების გაზრდა. ერება ფესტივალის ხელოვნებას განიხილავს არა მხოლოდ როგორც შემოქმედებით პროცესს, არამედ როგორც განსხვავებული გამოცდილებების მოსმენის, ურთიერთშემეცნებისა და საზოგადოებრივი დიალოგის სივრცეს. 2026 წლის ფესტივალის კონცეპტუალურ ხაზში განსაკუთრებული ადგილი უკავია აფხაზეთის თემას, კულტურულ მეხსიერებასა და საზოგადოებრივი მემკვიდრეობის თანამედროვე გააზრებას. ფესტივალს ეყოლება გამარჯვებულები რამდენიმე

0: ნომინაციაში. ფესტივალის წრემონდელ განვითარებას წინ უძღოდა საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერდისციპლინური კონფერენციის მეცნიერებისა და ხელოვნების დიალოგის დაფუძნება, რომელიც 4 ოქტომბერს გაიმართა და ფესტივალის კვირეული გახსნა. კონფერენციამ სხვადასხვა სფეროს მეცნიერები, მკვლევრები, ხელოვანები და ახალგაზრდა მონაწილეები გააერთიანა, რითაც ფესტივალის შემოქმედებითი იდეები კვლევისა და აკადემიური დისკუსიის სივრცეში გადაიტანა. ნიკან ხვარის სახელობის საერთაშორისო ხელოვნების კონკურს ფესტივალს ორგანიზებას ქალები განათლებისა და დემოკრატიისთვის და ამრა უწევენ. ხათუნა მაჭავარიანი ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გვერდება ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობის, ქალბატონო ხათუნა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ გვერდებით.
1: საღამოშვიდობისა, მადლობა ჩართვისთვის.
0: ქალბატონო ხათუნა, მოდით დავიწყოთ. როგორც ცნობილია, ფესტივალი გვესმოდეს ერთმანეთის წელს მესამეც ტარდება. გვითხარით უფრო მეტი ფესტივალის შესახებ. თქვათ, რა არის მისი გზავნილი წელს და გვითხარით განზრით განსხვავდება წლევანდელი ღონისძიება წინა წლებისგან.
1: კონკურს ფესტივალი შეიქმნა ნიკა ემხვარის სახელისა და ხსოვნის უკვდავ საყოფად. ახალგაზრდა აბსტრაქციონისტი მხატვარი გახდათ ნიკა, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა 2023 წელს და ახალგაზრდა ხელოვნების თვითგამოხატვის თავისუფლებისათვის შეიქმნა, მათი ცრეალიზებისათვის შეიქმნა უპირველეს ყოვლისა. და გვესმოდეს ერთმანეთის ნიკას სიტყვები გახლავთ, ის მომავალზე ორიენტირებული ღირებულებითი გზავნელია, რომელიც გვეუბნება, რომ ხელოვნება შეუძლია იქცეს კიდად ადამიანებს შორის. კონკურსი მრავალ მიმართულებას აერთიანებს და არ შემოიფარგლება მხოლოდ წერტერით, მონაწილეებს აქვს შესაძლებლობა და ექნება შესაძლებლობა ამჯერადაც საკუთარი საქმეების სხვადასხვა ფორმით გამოხატონ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ პროფესიული ოსტატობა, რა თქმა უნდა პროფესიული ოსტატობა მთავარია, მაგრამ არა მხოლოდ ეს, არამედ ის იდეები, ემოციები, ანუ ის მთავარი საქმე, რომელსაც თითოეული ავტორი ნამუშევარში დებს. ლევანდა კონკურსში სიახლე გვაქვს, მოუხსენით ასაკობრივი შეზღუდვა, ფესტივალი ნამდვილ თაობათაშორის შემოქმედებით დიალოგის სივრცედ იქცევა ამ თვალსაზრისით. ახალგაზრდებისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება, ჩვენ ასე ვფიქრობ, ისინი ხედავენ, რომ შეხედავენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ხელოვნებას არ განსაზღვრავს ასაკობრივი კატეგორია, არამედ სიცოცხლის განმავლობაში თვითგამოხატვისა და განვითარების შესაძლებლობა. შედეგად კონკურს ფესტივალის მასშტაბი იზრდება და მისი მთავარი გზავნილი გვესმოდეს ერთმანეთის უფრო ფართო და უნივერსალურ მნიშვნელობას იძენს, ჩვენ ასე მიგვაჩნია.
0: გასაგებია. ქალბატონ ხათუნა, წლევანდელი ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი ეხება აფხაზეთის თემას და კულტურულ მეხსიერებას. გვითხარით უფრო მეტი ამ კუთხით.
1: აფხაზეთის თემა ზოგადად გასდევს, ცითადი ხაზი არის ჩვენი ფესტივალის დაარსებისგან, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საერთოდ კიდე უფრო გამოვკვეთეთ აფხაზეთის თემა. ჩვენთვის არ არის მხოლოდ ისტორიული თემა, ეს არის კულტურული მეხსიერების იდენტობის და დაკარგული კავშირების და მომავლის საკითხი ამავე დროს. ჩვენი მიზანი არის, რომ ახალგაზრდა აფხაზეთის თემაზე არა მხოლოდ ისაუბრონ, არამედ თავიანთი შემოქმედებითი ენით გამოხატონ ის, რასაც ფიქრობენ და ბრძნობენ. ამ თვალსაზრისით გამორჩეული იყო გასული წელი. ვიზუალური რეპრეზენტაციები, ანუ ნამუშევრები, შეიძლება ითქვას, რომ იყო უნიკალური ამ თვალსაზრისით. უამრავი ნახატი მშვიდობის თემასთან ერთად ატარებდა და ატარებს ესაც კონფლიქტის მეხსიერებას. ასე რომ ამ კუთხით საინტერესო იქნება, ფიქრობთ, 11 ოქტომბრის გამოფენაც.
0: საინტერესოა, აი კონკრეტულად რამ ნომინაციებში გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და რას ნიშნავს უშუალოდ ამ პროგრამაში მონაწილეებისთვის, აი ამ პლატფორმაზე გამოჩენა, ამაზე რომ გამახვილოთ ყურადღება.
1: დიახ, გასული წლების გამოცდილება გვიკარნახებს, რომ გქონდეს მზად რამდენიმე ნომინაცია, თუმცა შეიძლება რომ სიახლეს იყოს, არ ვიცით კონკრეტულად ხო რა შემოვა, რა ნამუშევრები იქნება, თუმცა ყოველთვის გვაქვს ნომინაციები ფერწერულ, საუკეთესო ფერწერულ ნამუშევარზე, საუკეთესო გრაფიკული ნამუშევარი, ასევე აბსტრაქტული ნამუშევარი, პეიზაჟი, პორტრეტი, ნატურმორტი, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებზე და ასე შემდეგ. არ გამოვრიცხავთ, რომ საუკეთესო ნამუშევარი სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში გამოვავლინოთ.
0: როგორც ცნობილია, ფესტივალის კონცეფცია შეიძლება ითქვას გაცდა კონკურსის ფარგლებს და გააერთიანა მეცნიერები, მკვლევრები, ხელოვანები და ახალგაზრდა მონაწილეები. კერძოდ საუბარი მაქვს 4 ოქტომბერს გამართულ კონფერენციაზე, აი მეცნიერებისა და ხელოვნების დიალოგი. საინტერესოა, რა საკვანძო საკითხები გამოიკვეთა დისკუსიის პროცესში.
1: ეს ღონისძიება იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი, რამე თუ ეს პირველად ჩატარდა და დავაფუძნეთ ახალი, შეიძლება ითქვას, ინტელექტუალურ კულტურული პლატფორმა, ახალი ეკოსისტემა, რომელიც განათლებას, მეცნიერებას, ხელოვნებას, კულტურას და ტექნოლოგიებს გააერთიანებს. ეს კონფერენციამ სწორედ ეს გვაჩვენა, რომ ხელოვნება და მეცნიერება ერთმანეთისგან განსხვავებული სფეროები არ არის და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სწორედ ტექნოლოგია იყო, ხელოვნება და ხელოვნური ინტელექტი მათ შორის. ჩვენი მთავარი სიახლე ზოგადად ამ მიმართულებით გახლავთ ის, რომ ფესტივალი კონკურსის ფარგლებს გასცდა.

0: ხელოვნებას ვაერთიანებთ მეცნიერებასთან, განათლებასა და ტექნოლოგიებთან და გვინდა რომ ახალგაზრდები შემოქმედებითი ხმა არამხოლოდ ნახოთ ვიზუალური რეპრეზენტაციებით, არამედ მოვისმინოთ კიდეც სამეცნიერო კონფერენციებში და სწორედ ამიტომ ქვია ფესტივალს გვესმოდეს ერთმანეთის. ეს არის ღირებულებითი გზავნილი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნიკას სიტყვები დაახლავთ ეს უშუალოდ მისი ერთ-ერთი ინტერვიუდან და ამას ეფუძნება ჩვენი როგორც სამეცნიერო კონფერენცია, ასევე ფესტივალი, რომელიც 11 ოქტომბერს გაიმართება.
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ხათუნა, მე დაგემშვიდობებით და მსმენელს შევახსენებ, ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ხათუნა მაჭავარიანი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით გემშვიდობა ბათხუთ შაბათამდე ახალი ამბებით კისრულს ძაძ შემოგერთსებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
2: ყველაზე მთავარი რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: და უცებ ხდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Preparati Gutalaxi. Ღამით Gutalaxis წოთები. Dilo შეკრულობის garaşe. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერსს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
5: Qhaws avtomobili. Ese igi sasrul tankhamde kholot 30 tsuti gashorebs. Sadats arunda iqo moitkhovi tsifruli avtoseskis kapis aplikatsii. Miighe tankha da ganagze sva. Gadmozeri aplikatsia an dagvili. 2333. Skapi. Sheni tsifruli avtoseski.
6: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
11: საღმომშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დაავიდან 106-9 სტუდიაში დობოვაგზლებ მუშაობას. დროა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაცია სხვალისთვის მოსაუდნელ ამინსთან დაკავშირებით. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 12 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +22 სოხუმსა და ბათუმში, +23 ზუგდიდსა და ფოთში, +24 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +21 გორსსა და თელავში, +22 რუსთავში და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ანაურაუდები ხვალისთვის. თბილისში პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში გაუტოლდება +22 გრადუსს. ასეთი გახლავთ ამ

ის პროგნოზი 9 ოქტომბრისთვის რამდენიმე წუთის წინ სოციალური ქსელი მოიცვა ორი სრულიად განსხვავებული არტისტის ფოტოებმა. საქმე ისაა, რომ ტომ იორკი და ჰარი სტაილზი ჟურნალ როლინგ სტოუნის სპეციალური ნომრის მუსიკოსები შესახებ გაერთიანდნენ. ამ სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული

0: სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 19:51
0: ჩვენია. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია SAKKABELI. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: 22 14 18. საკაკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამომშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მომზადებული მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია დაამტკიცა დოკუმენტს, რომელიც მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის მცდელობებს ეხება. მხარი 455 დეპუტატმა დაუჭირა 37 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 97-მა კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის 70-მდე ევროპარლამენტარმა მოამზადა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ოპოზიციის გაუქმების მცდელობა ქვეყანას ევროკავშირს საბოლოოდ დაშორებს. ევროპარლამენტარები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახაკალაძეს. ამასთან ევროპარლამენტი მოითხოვს ყველა პოლიტპატიმრის უპირობო გათავისუფლებას, მათ შორის დასახელებულნი არიან ელენე ხოშტარია, მიხელ ცაკაშვილი, ნიკა მელია, გიორგი ბარამიძე და მზია ამაღლობელი. ასევე მშვიდობიანი პროტესტის გამო დაკავებული მოქალაქეები აღნიშნულია რეზოლუციის ტექსტში. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული. ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი არ არის. საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. ოცნების ყველა ლიდერმა საკუთარ თავს მოკითხოს, საკუთარ თავს დააბრალოს, რატომ დგება დღეს ხის რიგში მათი პერსონალური დასანქცირების საკითხი. ამის შესახებ პარტია აგახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქართული ოცნება იმიტომ ამბობს რეზოლუციებზე ჩალის ფასი აქვსო, რომ თავად თქვეს უარი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, აღნიშნავს გიორგი შარაშიძე. ვიცი, დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გქონდეს წინ. ევროკავშირს კვლავს ჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა მიმართვაში გაავრცელა, რომელსაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენელი

0: ადგილობა სოციალურ ქსელ Facebook-ზე ავრცელებს. მისი თქმით, საქართველოში ხალხის რწმენა ევროპული მომავლის მიმართ იმედს აძლევს. უკრაინული დელეგაცია ამერიკის შეერთებული შტატებში 9 ოქტომბერს ჩავა. ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინული მედია წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით, შეხვედრაზე სამხრივი მოლაპარაკებებისთვის ამერიკა, უკრაინა, რუსეთი მომზადება იქნება განხილული. ისრაელის პრეზიდენტმა შოთა მუსაევი სამოქალაქო გმირობისთვის მედლით დააჯილდოვა. ამის შესახებ ინფორმაციას ისრაელის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ისრაელური მედია ავრცელებენ. კერძოდ აღინიშნება, რომ ისრაელის პრეზიდენტმა სამოქალაქო გმირობისთვის მედლით 6 ადამიანი დააჯილდოვა, რომელთაც დუბაიდან ისრაელისკენ ფრენის დროს თავდასხმის მცდელობა აღკვეთეს, ტერორისტი გაანეიტრალეს და სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს დაჭრილ პილოტს. აღინიშნება, რომ სწორედ შოთა მუსაევმა აღმოუჩინა სამედიცინო დახმარება ტერორისტის მიერ დაჭრილ პილოტს. ბევრი სასწაული მოხდა მაგ დღეს და ადამიანთა ჯაჭვს წარმოადგენთ, რომლებმაც დახმარება გაწიეს. ერთი რგოლიც რომ დაკლებულიყო, ჯაჭვი გაწყდებოდა, ყველა გმირულად მოქმედებდა, განაცხადა შოთა მუსაევმა. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერცხებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa informacio samsako. Akhali ambebi Radio Fortuna's atashi.
2: Kvela sezons tavisi mogonebebi akhlavs.

9:04 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით, სასი მონოგანწყობის გარანტი ტალღიდან 106.9 მე დობოვარ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უკვე ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. საღამოს პლეილისტ ჰარი სტაილზი უერთდება პოპ მუსიკის პრინცი, რომელიც ექსპერიმენტული არტ-როკის სიმბოლოსთან, ჯგუფ რეიდიოჰედის ვოკალისტთან ტომ იორკთან ჟურნალ როლინგ სტოუნის სპეციალური ნომრის ფურცლებისთვის გაერთიანდა. საქმე ისაა, რომ არტისტებმა მონაწილეობა მიიღეს გამოცემის ყოველწლიურ პოპულარულ პროექტში მუსიკოსები მუსიკოსების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც ლონდონში ექსკლუზიური და უჩვეულოდ გულახდილი ინტერვიუ ჩაწერეს სტატიაში, რომლის მოდერატორი ცნობილი მუსიკალური ჟურნალისტი რობ შეფილდი იყო. მუსიკოსებმა გვერდი აუარეს სტანდარტულ კითხვა-პასუხს და ღრმა ემოციურ თემებზე ისაუბრეს. მათ დეტალურად განიხილეს პოპულარობის თანმდევი ნახი ფანების კულტურა, ეგრეთ წოდებული იმპოსტერის სინდრომი და ისლიერი ემოციური განცდა, რომელიც ხშირად სცენაზე ტირილს იწვევს. ტომ იორკმა ინტერვიუში ექსკლუზიურად გაამჟღავნა, რომ ამჟამად ახალ სოლო ალბომზე მუშაობს. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ტომ იორკი მედიასთან საკმაოდ ხის და რთულ რესპონდენტად ითვლება, ჟურნალისტების თქმით, სტაილზის გამორჩეული ქარიზმისა და მეგობრული ატმოსფეროს წყალობით ის სრულად გაიხსნა. მოკლედ, ორი სრულად განსხვავებული არტისტის უახლესი ფოტოსესია ჟურნალ როლინგ სტოუნისთვის სხვა ბევრ საინტერესოდან ერთად დაგხვდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა.gz.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2

0: 133.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი ბისამარცხე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბოხტეჭალაში. 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ვიზონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობენ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
3: საომ შუდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდან ასექვსიდას რა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაცია სხვალისთვის მოსაოდნელ ამინდთან დაკავშირებით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +22 სოხუმსა და ბათუმში +23 ზუგდიდსა და ფოთში +24 ქუთაისში წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატება ნაორაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +21 გორსა და თელავში +22 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ელის დედაქალაქს დღის მეორე ნახევარში ხვალ 9 ოქტომბერს აერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში +22 გრადუსს გაუტოლდება
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე, ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
8: Wildberries. Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
2: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
18: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20 საათი 51
0: წუთია. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული, ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი არ არის. საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. ოცნების ყველა ლიდერმა საკუთარ თავს მოკითხო, საკუთარ თავს დააბრალოს, რატომ დგება დღეს დღის წესრიგში მათი პერსონალური დასანქცირების საკითხი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქართული ოცნება იმიტომ ამბობს რეზოლუციაზე ჩალისფასი აქვსო, რომ თავად დღეს უარი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, აღნიშნავს გიორგი შარაშიძე. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მომზადებული მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია დაამტკიცა, დოკუმენტს, რომელიც მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს ეხება, მხარი 445-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 37 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 97-მა კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის 70-მდე ევროპარლამენტარმა მოამზადა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ოპოზიციის გაუქმების მცდელობა ქვეყანას ევროკავშირს საბოლოო დაშორებს. ევროპარლამენტარები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ამასთან ევროპარლამენტი მოითხოვს ყველა პოლიტპატიმრის უპირობო გათავისუფლებას, მათ შორის დასახელებულნი არიან ელენე ხოშტარია, მიხელ სააკაშვილი, ნიკა მელია, გიორგი ბარამიძე და მზია ამაღლობელი, ასევე მშვიდობიანი პროტესტის გამო დაკავებული მოქალაქეები აღნიშნულია რეზოლუციაში. კანონზობ გამოშვება საქართველოს პროკურატურამ პროსტიტუციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 21 პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებს თბილისში, მარნეულსა და ქუთაისში გახსნელი ჰქონდათ მასაჟის სალონები და სასტუმროები, სადაც პროსტიტუციაში ჩაბმული პირები სექსუალურ მომსახურებას უწევდნენ კლიენტებს. შემოსავლის ნაწილს კი ბრალდებულები იღებდნენ, რაც ობიექტის მუშაობის მიზანს და შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა. სამართალ დამცავებმა 21 პირი დააკავეს ბრალდება სასჯელი სახით, ზომად 7 წლამდე თავისუფლების ყოთა სიტუალისინებს. და ისრაელის პრეზიდენტმა ფლაი დუბაის რეისის ბორდზე მყოფი 6 პირი, მათ შორის ქართული წარმოშობის ისრაელელი ექიმი, სამოქალაქო გმირობისთვის მედლით დააჯილდოვა. ინფორმაციას ისრაელის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი მედია ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ ისრაელის პრეზიდენტმა სამოქალაქო გმირობისთვის მედლით 6 ადამიანი დააჯილდოვა, რომელთაც დუბაიდან ისრაელისკენ ფრენის დროს თავდასხმის მცდელობა აღკვეთეს, ტერორისტი გაანეიტრალეს და სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს დაჭრილ პილოტს. აღინიშნება, რომ სწორედ შოთა მუსავმა აღმოჩინა სამედიცინო დახმარება ტერორისტის მიერ დაჭრილ პილოტს. ბევრი სასწაული მოხდა მაგ დღეს ადამიანთა ჯაჭვს წარმოადგენს.

0: ადგენთ, რომლებმაც დახმარება გაწიეს. ერთი რგოლიც, რომ დაკლებულიყო ჯაჭვი, გაწყდებოდა ყველა გმირულად მოქმედებდა, განაცხადა შოთა მუსაევმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში შემოგიერთებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa informacio samsa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

1011 წუთია საქართველოში 00:00 დასასრულისგან მეიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი ეცნობით პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავთან ერთად თავს იყრის ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna GZ. ამრიგად მინდა გესაუბროთ შაკირაზე, ვინაიდან ის მის ექს მეუღლესთან ერთად მედიის ყურადღების ცენტრში კვლავ მოექცა. არტისტმა სასამართლოს შვილების მეურვეობის შესახებ არსებული შეთანხმების შეცვლის მოთხოვნით მიმართა. როგორც გაირკვა მომღერალ სურს, რომ ჟერარ პიკემ შვილები 13 წლის მილანი და 11 წლის საშა უფრო ხშირად მოინახულოს მაიამში, სადაც ისინი დედასთან ერთად ცხოვრობენ. შაკირა 2019 წლის ყოფილი ფეხბურთელი ჟერარ პიკე სამშაბათს ბარსელონაში სასამართლოს ხდომაზე თურმე ერთმანეთსაც შეხვდნენ. დაშორებიდან 4 წლის შემდეგ კი მათ შვილებთან დაკავშირებული მეურვეობის საკითხზე ახალი დავის მოგვარება სასამართლოს გზით უწევთ. შაკირას მოთხოვნა ბავშვების მამასთან ურთიერთობის შეზღუდვას არ ითვალისწინებს, სპერიკეთ არტისტი აცხადებს, რომ მას არ სურს შვილებმა პიკესთან ნაკლები დრო გაატარონ, თუმცა მიაჩნია, რომ ბავშვების მუდმივი მგზავრობა მაიამიდან ბარსელონაში მათთვის ზედმეტი დატვირთვა. სასამართლოს წარდგენილ დოკუმენტებში შაკირა აღნიშნავს, რომ მოკლე არდადეკების პერიოდში პიკეს თავად შეეძლო მაიამში ჩასვლა და შვილების მათთვის ნაცნობ გარემო შემონახულება, მისივე თქმით, ამ გზით ბავშვებს თავიდან აარიდებდნენ ხშირ ფრენებს. მომღერლის პოზიციითვე არსებული განრიგი გავლენას ახდენს ბიჭების სასკოლო, სოციალურ და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. შაკირა მიიჩნევს, რომ ბავშვების ცხოვრების სტაბილურობისთვის უკეთესი იქნება, თუ მამა მათ უფრო ხშირად ეწვევა მაიამში. 2022 წელს სკანდალით დაშორდა მოგეხსენებათ წყვილი ერთმანეთს, მათი ურთიერთობის დასრულების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი გახლდათ პიკეს ხალატი ფეხბურთელმა მომღერალს კლარა ჩიასთან უღალატა, რომელიც იმ პერიოდში მისი თანამონაწილე იყო. როგორ გადაწყდება სასამართლო დავის ეს პუნქტი, ამას უახლოეს მომავალში შევიტყობთ. უახლოეს წუთებში კი დავიმგზავროთ შაკირა ვაიკლეფ ჟანის თანხმებით ერთ-ერთი ტოპ ჰიტით Hips Don't Lie, ასევე Boys

შემოვერცდება ამ საათის პლეილისტ Celine Dion-ის Barbra Streisand-ის თანხლებით და სხვა ერთი საკუთო არტისტი თუ ბენდი ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც ქვესიამოვნებენ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენ თან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-64-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Ladies up in here tonight. No fighting.
8: We got the refugees.
7: No fighting. No fighting.

0: drift by the window
1: სეზონი რომელიც სიყვარულს გავს მოდის რჩება და გენატრება

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: 15 ოქტომბრიდან.
6: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: რა? Ну, кашиня, дядико. Ис кетилия. Анда хана карис. ანდა ხან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
5: მეკრუმსის და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი.

0: საშინელებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობენ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გადაფება ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +22, სოხუმსა და ბათუმში +23, ზუგდიდსა და ფოთში +24, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხისა და ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +21 გორსსა და თელავში +22 რუსთავში და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში ხვალ თბილისში ხანმოკლეწვიმას პროგნოზირებენ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 9 ოქტომბერს დედაქალაქში +22 გრადუსს გაუტოლდება.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსი ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21:55.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22 22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ეს არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული. ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული. ამ შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან. ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი არ არის საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. ოცნების ყველა ლიდერმა საკუთარ თავს მოკითხო, საკუთარ თავს დააბრალოს, რატომ დგება დღეს დღის ეს რიგში მათი პერსონალური დასანქცირების საკითხი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქართული ოცნება იმიტომ ამბობს რეზოლუციებზე ჩალისფასი აქვს, რომ თავად თქვეს უარი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, აცხადებს გიორგი შარაშიძე. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მომზადებული მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია დაამტკიცა, დოკუმენტს, რომელიც მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს ეხება. მხარი 455-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 37 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 97%-მა კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის 70-მდე ევროპარლამენტარმა მოამზადა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ოპოზიციის გაუქმების მცდელობა ქვეყანას ევროკავშირს საბოლოოდ აშორებს. ევროპარლამენტარები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. სამასთან ევროპარლამენტი მოითხოვს ყველა პოლიტპატიმრის უპირობო გათავისუფლებას, მათ შორის დასახელებულნი არიან ელენე ხოშტარია, მიხელ სააკაშვილი, ნიკა მელია, გიორგი ბარამიძე და მზია ამაღლობელი, ასევე მშვიდობიანი პროტესტის გამო დაკავებული ქალაქები აღნიშნულია რეზოლუციაში. განოცობ გამოშვება სხვა ამბებით. საქართველოს პროკურატურამ პროსტიტუციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 21 პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებს თბილისში, მარნეულსა და ქუთაისში გახსნილი ჰქონდათ მასაჟის სალონები და სასტუმროები, სადაც პროსტიტუციაში ჩაბმული პირები სექსუალურ მომსახურებას უწევდნენ კლიენტებს. შემოსავლის ნაწილს კი ბრალდებულები იღებდნენ, რაც ობიექტის მუშაობის მიზანს და შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა. სამართალ დამცავებმა 21 პირი დააკავეს ბრალდება სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლ ის აღკვეთას ითვალისწინებს. და ისრაელის პრეზიდენტმა ფლაი დუბაის რეისის ბორტზე მყოფი 6 პირი, მათ შორის ქართული წარმოშობის ისრაელელი ექიმი, სამოქალაქო გმირობისთვის მედლით დააჯილდოვა. ინფორმაციას ისრაელის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი მედია ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ ისრაელის პრეზიდენტმა სამოქალაქო გმირობისთვის მედლით 6 ადამიანი დააჯილდოვა, რომელთაც დუბაიდან ისრაელისკენ ფრენის დროს თავდასხმის მცდელობა აღკვეთეს, ტერორისტი გაანეიტრალეს და სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს დაჭრილ პილოტს. აღინიშნება, რომ სწორედ შოთა მუსავმა აღმოუჩინა სამედიცინო დახმარება ტერორისტის მიერ დაჭრილ პილოტს. ბევრი სასწაული მოხდა მაგ დღეს ადამიანთა ჯაჭვს წარმოადგენთ, რომლებმაც დახმარება გაწიეს ერთი რგოლის, რომ დაკლებულიყო ჯაჭვი გაწყდებოდა ყველა გმირულად მოქმედებდა, განაცხადა შოთა მუსაევმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფკი 63 63.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო. შენიორეული.
5: რა?
6: ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
3: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინინებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.